2026 tunasema happy new month. Tunaingia katika the last quarter of the year. God has been faithful and us, has been faithful in everything, oh God. Kwa hivyo basi tunasema kwamba Mungu wetu amekuwa Mungu mwaminifu katika hali zote. Tumrudishia sifa zote na utukufu, maana ametuwezesha. Nani walisema kwamba hautafika katika the last quarter of this year? Wangapi walisema hivyo? Wangapi walikupangia njama wa kuangamiza na kadhalika? Kwa hivyo basi, lakini licha hayo yote, Mungu amekuwa mwaminifu. Ndio hao tumeingia katika the last quarter of the year, mwezi wa 10 mwaka 2026. Tumshukuru Mungu. Mungu ni mwema. Hivyo basi, mpendwa msikilizaji, tuashukuru. Ni Mungu mweza yote. Kuna watu ambao hata sasa hivi wananisikiliza, lakini haikuwa the way ilikuwa designed na kupangwa na wale ambao ni maadui na watesi na kadhalika, waliokuwa wanakupangia maovu. Haikuwa uone mwezi wa 10, lakini umeona mwezi wa 10. Ilikuwa upate ajali, ilikuwa upatwe na magaidi tu wawe, ilikuwa ufutwe kazi mwingine, ilikuwa upatwe na heart attack, ilikuwa uwekewe sumu, ilikuwa yani kuna mambo mengi tu, lakini Bwana, but God, amekuwa pamoja nasi. Hivyo basi tumrudishia sifa zote na utukufu. Kama ni mmoja wao unasema pale ni Mungu tu, kabisa turudishie Mungu utukufu kwa yote, maana amekuwa pamoja nasi. Hata mie sina uhakika kwamba ningefika wakati kama huu kwa nguvu zangu, ila tu ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Ni Mungu amekuwa pamoja nasi, utukufu ni kwake. Kwa hivyo karibu tuende pale kwa pamoja tunaposema happy new month. Baba Mungu, tunasema asante. Asubuhi ya leo tunakusifu, tunakushukuru Bwana kwa yote ambayo umeyatenda na unazidi kuyatenda ndani mwetu, maana ni wewe tu uliye mfinyanzi wetu, unaiweza yote. Kimbilio letu Baba ni wewe. Bwana, tuomba kwamba mfalme ukatutangulie katika kila shughuli, katika kila hatua, katika kila jambo, uenende pamoja nasi. Siku ya leo Baba tuajiachilia kwako, tukitubu kwa yote ambayo tumeyatenda Baba, kwa kujua au kutokujua. Bwana, tuaje kwako tukitubu. Naja kwako Baba nikitubu kibinafsi Baba, kama taifa, kama wana wako Baba, tukuhitaji tu na kuhitaji mfalme, nikijua kwamba siwezi bila wewe, siwezi bila nguvu zako mfalme, ni wewe tu unayeweza Baba, niwezeshe. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana kamuonekanie kwa hali zote Baba, jidhihirishe ndani ya maisha yake Baba, jidhihirishe ndani mwetu, katika taifa letu, katika familia zetu, katika nchi yetu, katika kanisa. Bwana tuonekanie Baba, tuonekanie, maana ni wewe tu Baba. Naomba kwamba ukapate kuturehemu na kutusamehe kwa yote, na utuongoze katika njia zako. Tutengeneze Bwana utakavyo mfano, maana ni wewe Mungu unayeweza yote, naye tujali, ambaye Baba ulituumba kwa mfano wako. Bwana, enenda pamoja nasi, maana wewe ni mwema. Hata katika siku ya leo Baba, tuombe ututangulie katika mwezi wa 10 Bwana, kuanzia tarehe leo, tarehe mosi Baba, kuendelea hadi tarehe ya mwisho 31 ya mwezi huu Baba. Naomba kwamba Mungu uwe pamoja nasi, wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, Bwana uenende pamoja nasi. Naomba kibali cha kwa Bwana, naomba Baba financial breakthrough, naomba mfalme uponyaji, naomba Baba ushindi wako juu yetu, kwa kuwa wewe ni mwema. Mwezi wa 10 na kutangazia kwamba uwe mwezi wa baraka. Chochote ambacho ni chema, ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yetu Baba, naomba kwamba kapate kutimia, na yote ambayo ni maovu ambayo yamepangwa na shetani kinyume nasi Baba, nakemea kwamba hayatatimia maishani mwetu, kwamba mwezi huu utakuwa ni mwezi wa ushindi, utakuwa ni mwezi wa kutamka na kutoa shuhuda ya matendo yake Mungu, na zaidi Baba, mwezi wa kuona tu, wa stand still and see the salvation of the Lord. Katika mambo ambayo ilikuwa yanatushinda, tuona kwamba tumefika mwisho Baba, ni mwezi ambao utatulia tu na kuona wokovu wako e Bwana. Maana Mungu unatupigania, wasema kwamba vita si vyetu bali vita ni vyako. Katika nyadhifa zetu, katika huduma, katika kazi zote ambazo umetupa Bwana, tuomba kwamba Mungu ukapate kutuonekania, iwe ni huduma na kivyovyote vile Bwana, ingilia kati, shika usukani, maana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana inende pamoja nawe, inende pamoja nasi hata katika siku ya leo, katika mwezi huu, katika wiki hii, na katika shughuli zote, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Shalom, amani ya Bwana, amani ya Bwana asubuhi ya leo, amen.

0: cheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Nama, hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na kwa leo basi ningependa tuendeleze pale ambapo tuliachia hapo jana, nikiwa na wingi matumaini kwamba Bwana amekuwa mwema kwako, amekulinda, amekuhifadhi. Na hapo jana tukaongea kuhusiana na sometimes challenges ambazo watu wapitia ni kwa sababu ya the company that we keep, ni kwa sababu ya marafiki ambao tunao. Kuna watu ambao wamejipata katika matatizo kwa sababu ya marafiki ambao wako nao. Kuna watu ambao wamejipata katika baraka fulani, vitu fulani, yani wanasema hii inakaa kama luck, lakini si kwa sababu walikuwa wamesoma sana au wamequalify, hapana, kwa sababu ya marafiki walio nao. Kwa hivyo Mungu akusaidie na anisaidie, atoe marafiki walio wema, atoe watu ambao watakuwa si wa kutetea mikosi bali wa kutuletea baraka tukiwa pamoja nao. Kwa hivyo tuliangazia kwa kirefu hapo jana. If you missed yesterday, enda tu kwenye mtandao wa YouTube, search Victor Mandala Himizo. Ukienda kwenye YouTube, tafuta tu Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe huo kwa kirefu zaidi. Kwa sababu huenda challenges ambazo unapitia ni kwa sababu ya marafiki ulio nao. Sometimes ni vitu ambavyo, kuna watu ambao wamekaa na marafiki kabisa wanakaa vizuri. Kuna mtu ambaye hajaolewa, arusi yake ilikansoliwa, kisa na maana rafiki yake, kuna rafiki alienda akamchomea. Kisa na maana pia zaidi ni kwamba alikuwa anasikia wivu, mbona unaolewa na mimi siolewi, mbona unaoa na mimi sioi, na tuko rika moja. Kuna mtu hakupata promotion yake kazini, kisa na maana kuna mtu alitoa tu comment mbaya, na hiyo comment si kwa sababu ni kweli, ni kwa sababu ya wivu. So sometimes ni vitu ambavyo huenda ujue ama usijue, lakini wakati mwingine show me your friends, I'll tell you who you are, mtu mmoja akasema. Kwa hivyo ni vema na ujue maandiko yanasemaje, bad company ruins good morals. Kwa hivyo ni vema unapojua hivyo, mpendwa msikilizaji, niruhusu. Kwa hivyo tafuta tu ujumbe wetu hapo jana, tuligusia kwa kirefu, sina muda wa kugusia yote ambayo tuligusia hapo jana. Kwa hivyo enda pale kwenye mtandao wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, utapata huo ujumbe, ama ukisearch Himizo na Victor Mandala utapata pale moja kwa moja. Make sure umesubscribe pale. Kwa hivyo ukisubscribe pale utaachwa nyuma kivyo yote vile. Naam, niruhusu kwa leo basi tupate kuendelea pale ambapo tuliachia hapo jana, katika kitabu cha Yona. Tuko kitabu cha Yona, ni moja wapo vitabu ambao ni kafupi tu, kina kitabu ambacho kina four chapters only, lakini ruhusu kwa leo tuende katika sura yake ya kwanza tu, bado mstari wa 3 hadi wa 8, chapter 1 verse 3 to verse 8, mstari wa 3 hadi wa 8. Naam, maandiko yanasemaje sura hiyo ya kwanza, mstari wake wa 3 hadi wa 8? Biblia inasema hivi, ruhusu nisome Jona ama Yona sura ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 8. Lakini Yona akaondoka akimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana, akatelemka hadi hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa nauli akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshishi ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata upande wa ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalai usingizi? Amka ukamwombe ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yamekupata kwa sababu yako, kazi yako ni gani, nawe umetoka wapi, nchi yako ni nchi ipi, nawe umtu wa kabila gani? Anamuuliza maswali kama hayo yote. Baba Mungu, tunasema asante. Asante kwa neno lako. Baba, naomba kwamba ukapate kushika usukani na punguzi ili kuongezeka, Roho Mtakatifu tawala. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Hapa tuangalia, mpendo msikilizaji, of course imefika mahali huyu mtumishi wa Mungu anatoroka, anamtoroka Mungu, anatoroka mwito, anatoka kazi ambayo Mungu amempa. Na alipokuwa kitoroka, akafika mahali ambapo sasa yeye ameenda, kwa sababu anaona ametoboa, ameenda kule chini amelala. Na alipokuwa amelala, na Mungu naye akatuma, unajua huwezi jificha Mungu, huwezi mtoroka Mungu. Kwa hivyo Mungu naye vijana wanasema akacheza kama yeye, akatuma tufani, akatuma mawimbi yakatokea kule yakaleta shida, mpaka hata wale ambao ni experienced katika merikebu hiyo wakawa wameingiwa na uoga. Ukiona watu ukifika mahali, nitumie tu mfano, ukifika mahali umeenda kuona daktari ili akutibu, alafu baada ya kupima uone daktari ameshtuka, wewe hujui ni nini, lakini uone daktari ameshtuka. So wa yani ameona matokeo ya kipimo ambacho amekupima nacho, alafu mwenyewe anashtuka. Hapo kuna shida. Hapo kuna shida kwa sababu ameshindwa hii. How can this happen like this? Inakuwaje? Anyway, hapo kuna majibu mawili. Either it is too good to be true ama it's too worse. Kwamba bado uko hai lakini anaona hii ni kama unakufa any minute. So anyway, tusiende kule. Kwa hivyo hata wale ambao ni wataalamu wa merikebu wakaogopa sana, maandiko yanasema. Waliogopa sana. Wakafika mahali paka watu wanatupa vitu zao kwa maji. Tupa mali zao bila kuogopa, tupa ndani ya maji. Unajua inafika wakati ambapo uhai wako matters a lot than any other thing. Wacha sasa mimi nasema nataka sijui TV kubwa, flat screen, nataka gari kubwa, nataka sijui nyumba kubwa. Inafika wakati ambapo hata hiyo nyumba it doesn't matter. Unahitaji kuwa mzima kwanza. Maana ukiwa haupo, ukiwa huna uzima hata hiyo nyumba haikusaidii. Hizo pesa ambazo mabilioni ukiwa nazo, pasipo kuwa mzima, pasipo kuwa na afya, utapata hizo mabilioni hazikusaidii. Nafika wakati ambapo kila macho kina mata in your life ni afya yako. Kwa hivyo basi napoangalia pale mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kwamba napoangalia pale utapata kutambua kwamba ilifika wakati ambapo waliona hiyo mali haina umuhimu wowote kwao, kwa sababu walihitaji watoke ndani wakiwa live. Bana anamwambia hujali kwamba ili tusipotee. Yani aliona jua kianenda ndani ya maji, aliona hiyo si kufa ni kupotea. They will disappear from the earth. Hivo hivo maji, kuna wanyama ndani ya maji, maji pia inaweza kukulana tu kule na maji wakaisha. Kwa hiyo basi wakajua kwamba ni kuisha. Lakini nadika wanajiuliza, when everything, wamejaribu kutupa vitu ndani ya maji, wale ambao ni wataalamu wamejaribu mbinu zote, kama kulikuwa na wapiga ramli wamejaribu kusimamisha hiyo mawimbi, na guess tu wamejaribu kufanya, yani wamejaribu mbinu zote zimefail. Wameomba miungu yao. Unajua pale majini ukiangalia watu ambao huenda majini sana sana wako na miungu zao, wako na miungu zao za majini pale. Wengi, kuna watu wanakuwa korokora, wana ujuaji mwingi, wana miungu zao pale. Najua wakati mmoja si kitambo sana, nilikuwa nimeenda kule pwani, tukaingia kwenye maji, alafu tukiwa pale kwenye bahari, mtu mmoja akaanza kuongea. Unajua kuna watu wako na mdomo tu wanaongea tu. Akaanza kuongea kuhusu mami water, mermaid. Na akiongea hivi, alafu na saa hizo captain anaendesha, alafu anauliza captain, alikuwa anamuuliza, by the way, au mermaid mmesikia wanakuwa ni kweli wapo? Ndio captain akasema, "Eh, wapo." Asikamwambia ushaona, akasema haya. Ukitaka waone, enda pale tukipark hii usiku. Maana ilikuwa jioni, unajua ilikuwa ni sundowner jioni. Kwa hivyo akasema tukipark hii merikebu pale jioni, fanya hivi, wewe kuja lale tu, lala ndani mpaka asubuhi. Hiyo usiku wote kaa hapo, maana kule kuna joto. Pwani kuna joto, kwa hivyo utasikia baridi. Lala tu hapa mpaka asubuhi. Ubaki hapa peke yako, watu wengine tukitoka twende, wewe baki hapa peke yako, utajionea, utamwona. Kitaka kumuona. Na akasema kuna wakati hata kuna ship ama kuna vyombo kama hivi merikebu zinaanguka majini, kwa sababu huyo mama idakiwa na interest na mtu mmoja hapa, atasababisha ianguke ndio apate huyo mtu mwenye anataka. Kwa hivyo akawa anaongea vitu fulani. Of course vinakaa vitu vya kutisha, lakini mwenye anaongea ni watu ambao wanakaa kule. Semi kwamba uogope, lakini wanakaa kule, wanaelewa. Kwa hivyo anaongea vitu ambavyo wanakaa kuvielewa, wanajua. Wanajua mambo yao kule. Kwa hivyo napoangalia pale unapata kwamba walijaribu mbinu zote, hata wale ambao ni wajuaji wakafanya, labda kama ni kuita miungu zao za majini, kadhalika mapepo za kwao zenye wanaongelesha, kama zilikuwa sijui, na pia tumfahamu, najaribu kuelewa, walijaribu mbinu zote zikafail. Na nikawa najiuliza, when everything seems to fail, umejaribu mbinu zote zimeonekana nikana kwamba it's not working, what are you supposed to do? Umejaribu hali zote, kila kitu. Umeenda kwa daktari wamepima, haiwezekani. Umeenda mpaka umepatana mtu wa miti shamba, haiwezekani. Umejaribu kila kitu, yani sisemi uende kule, lakini nasema kwamba wakati ambao umejaribu everything, umefunga na kuomba, umeambia pastor wako, umeenda kwa kikundi cha ile intercessory umewaambia, lakini everything seems not to work. What are you supposed to do? Walijaribu mbinu zote, wakajaribu. Ikawa wametupa mpaka mali zao kwa maji, lakini bado kuna tishio kwamba huenda wakapotelea pote.
1: Hatua ambayo walichukua, mpendo msikilizaji, napoangalia katika kifungu sehemu hii, ni kwamba wakachukua hatua moja. Maana wakati everything inaonekana kutofanya kazi, mbinu zote zimekataa, they decided to do one thing, wakapiga kura. Tujue ni nani ambaye ametuletea mkosi huu. Yani, they decided to find out what is the real cause of our problem. Unajua katika maisha haya, wakati mwingine huwa tunataka solution la haraka sana. Lakini kitu ambacho kinaweza kusaidia ni wakati mmevurugana, mke na mume mmevurugana. Wewe unasikia acha niende kwetu, mimi ndakuacha, unipendi na kadhalika. Badala ya kutuka tu mahali utoka kwa ndoa yako, unakimbia kwenu. Ambako huko kwenu kwenye ulitoka. Kule ambako ulitoka ndio kaolewa. Unataka kimbia urudi kule. Ukifikiria kule ndio solution. Kama ulitoka kule kaolewa, kama kulikuwa na solution singekaa tu. Lakini ulitoka kwa sababu hakuna solution, ulikuja hapo kidhani ndio kuzuri. Lakini kimeumana, unataka kurudi kule. Wakati mambo yame happen hivyo, jambo la kwanza unastahili kufanya kama vile walivyofanya pale, ni kwamba tafuta the root cause of your problem. Tatizo linatoka wapi? Walianza wakatupa mali yao, wakafanya mbinu zao zote nini, kumbe hawakutafuta tatizo linatoka wapi. Ndipo sasa wakapiga kura. You see, unajua nalikumbusha, semi kwamba hiyo ni right ama ni mbaya. Nakumbuka tukiwa watoto wadogo, sijui ilitokeanga wapi hiyo kitu. Ulikuwa ukipoteza kitu, sijui kama kwenu ilikuwa hivyo. Ilikuwa unajua leo ni siku ya TBT, right? Kwa hivyo basi, ilikuwa ukipoteza kitu, kuna venye tulikuwa naweka tomato, unaona ukikunja ngumi hapa nyuma kwa mkono. Najaribu kueleza ndio elewe. Ukishakunja ngumi hivi hapa nyuma kwa mkono, pande wa nyuma, unaweka mate hapo, unaweka tomato hapo, then unagonga na kidole, pia kule mate itaenda. Huko ninajua hiyo kitu imepotea, imeenda hii side. Imeenda. Sio hizo vitu litoanga wapi, by the way? Tulikuwa ni scientists. By the way, tulikuwa scientists those days. So, tulikuwa tunafanya hivi na kule mbaki inaenda. Sasa by the way, huko ndio imeenda. So, mnaanza kutafuta hiyo side. Na para adventure kwa njia moja au nyingine unapata mmepata. Sielewi how it used to work. Sijui. Lakini sasa hao wakapiga kura. Walipopiga kura, wakapata tatizo lina nani? Liko na Yona. Walitafuta the root cause. Ni kuambia hivi, katika yote unayoyafanya siku hii ya leo, challenges ambazo umekumbana nazo, hujapata suluhisho kwa sababu unatafuta suluhisho la haraka haraka. Hujatafuta the root cause of that problem. Ukitaka kwenda kwa daktari ili daktari akutibu, ili uweze kupata uponyaji kikamilifu, daktari inabidi atafute what is the cause. Unaenda pale unamwambia naumwa na kichwa, kichwa sijalala, nimeona kichwa usiku kucha. Unapomwambia hivyo daktari, daktari hataenda kwa kichwa. Ataanza kuangalia kichwa inaletwa na nini. Kichwa, of course, kichwa inapouma, kichwa haina shida. Inakuwa ni ishara kwamba something is not right in your body. Inaweza kuwa ni pressure, atapima pressure ajue pressure iko juu, ama inaweza kuwa ni msongo wa mawazo nayo. Inaweza kuwa ni ugonjwa, una malaria, inaweza kuwa ni homa. Kwa hivyo inaweza kuwa ni vitu vingi. Kwa hivyo lakini ni ishara tu. So anaangalia what is the root cause of your headache every other time. Na akipata hiyo root cause, utapata umetulia, haitakusumbua tena. Lakini ukichukua pain killer ya kutuliza kichwa, then umetuliza kichwa, lakini the root cause of that problem bado ipo. Na ndipo wakati mwingi twakosea, wakati ambapo tutatafuta pain killers in our lives. Unafika mahali ambapo kuna kitu kimetokea katika kazi, unatafuta pain killer pale kazini badala ya kutafuta what is the root cause. Kitu kimetokea pale kanisani, unatafuta ka pain killer, yani kasuluhisho ka haraka, badala kutafuta kule chini what is the root cause of that problem. Unapopata the root cause, sababu kuu ya shida hiyo, itakusaidia kwamba utasuluhisha hiyo kitu once and for all. Unapata watoto wako wamefika mahali wamejiingiza kwa vitendo vya ajabu ajabu, si kiboko, ndio kiboko si mbaya, unamnyonyesha kiboko, unasema ni usirudie tena. Naam, tafuta kujua huyu mtoto alijiingiza kwa dawa za kulevya, what caused her or him kujiingiza kwa dawa za kulevya. Kama ni wale marafiki, then uangalie marafiki ambao wamempotosha, anza kumseparate na marafiki ambao ni wabaya. Amejiingiza, ni mjamzito ndio, unampiga unamwambia mbona ulipata mimba aje? Umejiingiza kwa tabia hizi. Angalia marafiki zake ni kina nani. Ni vipi alifika mahali akajipata ameenda kulala kule nje, amepata ujauzito badala kusoma. Unapoangalia pale, utamsaidia na dada zake ama ndugu zake kuliko kumtandika tu kiboko. Kumwambia sikutaki kuona kwa hii boma, unamfukuza aende wapi? Unamfukuza mtoto wa miaka 12 ama 16 ama 17 juu ni mjamzito, unamfukuza nyumbani. Haya, unataka aolewe basi. So kila alifanya ni sawa, basi acha aendelee. Naam, tafuta the root cause. Nina mifano mingi naweza kukujuza, lakini kwa ajili ya muda, ombi langu ni kwamba popote pale ulipo, tusio watu wa kutafuta tu kufunikia, tafuta the root cause. Hao wenzetu kwenye Biblia walitupa mali zao, wakajaribu mbinu zote, shortcut zote zikakataa. Hadi walipoenda pale wakasema hapana, nataka tujue nani anayetuletea huu mkosi. Walipopiga kura wakajua kiini chake ni kipi. Niposa wakapata suluhisho na likadumu. Naamini kwamba walipomtupa ndani ya maji, merikebu ikatulia. Mambo yakawa swafi. Zile mawimbi zikatulia. Mambo yakawa shwari. Ili mambo yawe shwari maishani mwako, tafuta the root cause. Sababu kiini haswa ni kipi? Mmevurugana kwa ndoa, kiini haswa ni kipi? Huenda kiini ni pesa. Tafuteni vile ambavyo mta handle pesa zenu. Huenda kiini haswa si hata pesa, ni huyo mjakazi mko naye. Akona interest na mtu wako. Anakuja, kuna vitu, kuna tumaneno anakuambia mama, alafu anaambia mzee. So inafika anawagonganisha. Huenda ni yeye. Semi kwamba wote ni hao, lakini huenda ni yeye. So mkipata shida ni yeye. Then you'll get the solution. Huenda shida ni ma in-laws wanaingilia ndoa yenu. So mkishapata ni in-laws, then mnajua vile ambavyo mta handle. Lakini pasipo kujua root cause, utaanza kumuona mke wako ama mume wako kama adui. Kama ndio shetani ilikuja kwa maisha yako. Kumbe si shetani, ni shetani anaingilia tu, lakini sio shetani. Mungu atusaidie. Labda ni kwa huduma. Wafika mahali wanalaumu washirika wote. Sasa washirika hawa hawanijali na kadhalika. Kumbe ni mweka hazina, treasurer. Pesa zikitolewa anaficha. Anaficha. So unabaki pale mnahangaika na mabills na kadhalika, unasema hawa washirika. Si washirika. Tafuta the root cause. Maybe ni huyo treasurer ambaye umemwamini sana. Ndiyo sasa anajibariki na pesa kanisa. Mungu atusaidie. Hey, haya, Mungu atusaidie. Look for the root cause. Tafuta kujua what is the root cause ya hii, na bila shaka mambo yatakuwa shwari. Mimi hapa ni VMM, tuendelee zaidi hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Naona muda wetu ndio huo, lakini tuendelee zaidi hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na nikumbushe kwamba napomalizia hivi, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu, kwa hivyo enenda kwa simu yako. Kila ambacho Bwana amekuwezesha tu unaweza toa pale, maana sadaka ni kile Mungu amekuwezesha. We give out of what God has blessed us with. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, uweze kutuma kila ambacho uwe na shilingi 500, 1000, 200, 100. Whatever amount, kila ambacho Mungu amekuwezesha na kulingana na vile Mungu amekubariki. Kwa hivyo usitoe tu, toa kulingana na vile Mungu amekubariki, vile amekuwezesha asubuhi ya leo. Kwa hivyo itakuwa vema, ambapo basi enda kwa simu yako utume pale, labda ni sadaka tu unatuma kumwabudu Mungu siku ya leo, siku ya Alhamisi tarehe mosi, tuanze mwezi. Unasema kwamba cha mwezi huu matoleo yangu ya kwanza siwe ni bills tu, wacha nitoe matoleo yangu ya kwanza kwa kazi ya Bwana. Itakuwa vizuri zaidi. Tunapopanga mambo yetu, tutoe pale kwa kazi ya Bwana, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda pale, enda kwa simu yako, utume pesa, kila ambacho Bwana amekuwezesha tu pale. Naam, number 2, unaweza toa sadaka shukurani, useme tu kwamba Bwana asante. Ama vile vile pia kuna nadhiri uliweka pale, Mungu amekutendea kila ambacho ulitamani akutendee. Kwa hivyo enenda pale, utoe nadhiri yako, utoe sadaka shukurani. Mwambie tu Bwana asante kwa kinywa chako, mwambie na kwa matoleo yako pia umwambie. Kuna wale ambao waliponywa kwenye Biblia na hawakurudi kusema asante. Paka anauliza, kwani hamkuwa wengi, mbona mmoja peke yake ndiye amerudi kusema asante? Ni kwa sababu Mungu anatarajia pia turudi kwake tumwambie asante. Unapokosa kumwambia asante, anangojea, bado anasubiri. Rudi kumwambia asante kwa kinywa chako na zaidi kwa matoleo yako. Naam, jambo la 3, vile vile pia unasema kwamba ningependa kusupport ministry hii, injili zidi kusonga mbele. Kwa hivyo kama unataka kusupport huduma hii, injili zidi kusonga mbele, pia tuma pale hela zako. Just do your best. Sema maana kwa hewani vile mtu hewani ina gharimu zaidi. Sema hizi 50,000, hizi 100,000, hii 10,000, 5,000 nataka kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Injili isonge mbele. Na mwisho pale yule ambaye anasema hapa basi Victor, ndio nimekuwa nikilishwa neno, ningependa kutoa tithe. Tithe ni fungu la 10. Kwa hivyo out of salary yako, labda wewe ni mfanyabiashara, interest yako katika biashara, ama vile vile pia ukulima, umevuna mazao yako, kama umefuga kwa mfano umefuga mbuzi, mbuzi wako amezaa watoto wake 10, zikifika 10 mbuzi ndogo 10, then inamaanisha moja si ya kwako, moja ni ya kazi ya Bwana. Kwa hivyo toa pale, nitakuwa vema zaidi na Mungu akutende wema. Kwa hivyo toa tithe yako na Bwana akutende. Kwa mwaminifu, Bwana akasema nijaribu ni kwa njia namna hii, kwa kuwa mwaminifu kwa matoleo ya fungu la 10 na matoleo mengine yale, na Mungu akasema muone kama namba 1 sitafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kwa ajili ya kusia nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo, na namba 2 yani akupatie more than enough, na namba 2 azuie mharibifu. Kwa hivyo ni vema mpendwa msikilizaji tuweze kutoa pale na Bwana akutende wema. Unatoa wapi?

0: Ilikuwa nakupa tu muda pale mpenda msikilizaji uweze kutoa simu yako, utoa kilo pale tuweze kutuma sadaka zetu. Ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50. Kwa namba wanashika pale, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967, yani 967. Tuma tu pale kile Bwana amekuwezesha, iwe ni tithe, sadaka, shukrani, support yako kitu hiki. Nikujuza kwamba kwa hewani tu inagharimu, just being on air inagharimu mamilioni ya fedha. Sasa ukiangalia kuna mitambo ambayo tunahitaji kuboresha zaidi, then mamilioni zingine za fedha. Kwa hivyo tu support pale, tuzidi kuwa hewani, tuwe loud and clear, ili basi uzidi kupata kwa njia ambayo ni swafi. Tu support pale na Mungu aonaye kwa siri, na ombi langu kwamba akujibu kwa wazi, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Baba Mungu, nasema asante. Asante kwa kila mmoja ambaye ametoa sadaka yake, ametoa support yake kwa ajili ya kazi yako. Natamka tu Bwana ukapate kumuonekania. Baba, kapigane vita vyake, kapate kujidhihirisha katika maisha yake. Maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Naomba kwamba Bwana ukapate kushika usukani katika maisha yake. Baba, anapotoa, anapojinyima na kusupport kazi yako. Na zaidi ikiwa ni tarehe mosi mwezi wa 10, Bwana anapoanza mwezi kwa kuanza na kusupport kazi yako na kwa kutoa kwa ajili ya kazi yako, Bwana natamka tu baraka zako juu yake. Baraka za maradufu, mara 7, mara 100 zikapate kuwa juu yake. Na chochote kile ambacho amekuwa kitamani kutoka kwako, Mungu kapate kuingilia kati, kamtende wema, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Asante Jehova, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba, naomba kwamba ukapate kuingilia kati na mpe ushuhuda kinywani mwake unapomtendea, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50. Kwa Kiswahili tunasema ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967, yani 967. God bless you unapozidi kusema na kazi ya Bwana, kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Amani ya Bwana iwe nawe, na aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: It's all about you, Jesus. Heart of Worship, kibao cha Michael W. Smith, kiwa basi ni ndani ya Biblia Usema Broadcasting, ambapo hapa ndio fahari ya jamii tunapozidi kwa pamoja. Asubuhi njema hii, mpendwa msikilizaji, karibu tupate kuenenda kwa pamoja. Kiwa basi tusema it's all about you. Yote haya ambayo tuyaona, kila kitu, basi ni kwa sababu tu ya Yesu ambaye ametuwezesha. Kwa hivyo ni wakati basi tuingie magazetini, lakini kabla pale, tatu za asubuhi leo kwa watu watatu, nipate kujua kwa eneo lipi unapata vipi. 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu. Bili usema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Amina, ni Pastor Jafet Munyao.
0: Pastor, karibu.
1: Niko Nunga wa Munyo.
0: Naam.
1: Shukrani kwa imizo.
0: Karibu, tunashukuru Mungu.
1: Bwana akutende wema.
0: Amen.
1: Umembariki moyo wangu.
0: Amen.
1: Siku njema ni kwa mke wangu, Pastor Josephine.
0: Yes.
1: Pastor Ruben Mudengi, mwenye na familia yake.
0: Mm-hmm.
1: Eliza Wadago, Emily.
0: Mm-hmm.
1: Na Katodia. Wote wana siku ya baraka.
0: Asante.
1: Barikiwa sana.
0: Nawe pia baraka. Katika yote tunasema utukufu ni kwake Mungu kwa yote. Bili usema lo. Oh, ya mrudi kutoweka tena. Chatuone mgeni hapa. BHB, hello. Sijui kufanyikaje na simu ya haya.
2: Hello, BHB.
0: Hello, habari ya leo?
2: Nzuri.
0: Karibu sana dadangu, habari ya Embu?
2: Embu kwema.
0: Ehe.
2: Najua ndio kanachomoza chomoza, furaha ya Mungu ni tele.
0: Mungu ni mwema.
2: Isambaye kwa kila mtu.
0: Naam.
2: Kwa utukufu wake.
0: Amen.
2: Umenifurahisha sana neno la Mungu. Sikuona ukisema kuna wakati shida zinakuja mpaka. Wakati mwingine kile kina umuhimu sana ni uhai wa mtu.
0: Naam.
2: Najua kuna wakati mambo yanakuwa magumu, sasa mpaka unajiambia sasa hapa ni bora uhai.
0: Kabisa dadangu.
2: Mungu ainuliwe sana kwa hilo neno. I wish tu kila mtu amelisikia kwa ule uzito.
0: Yeah.
2: Mambo mengine yakikuwa magumu, saa nyingine unaambia Mungu, bora umenipatia uhai na kushukuru na ninatumaini.
0: Amen.
2: Nimebarikiwa sana. Sasa sinitaushe wawili watatu.
0: Sawa.
2: Nitaanza na Rehema. Rehema mahali alipo ainuke katika jina la Yesu, na Mungu ampe amani, aweze kuongea ametulia.
0: Amen.
2: Pastor Joseph, na asalimie mke wake Pastor Josephine, nimemsikia. Alafu Simon wa Makongeni na Murausha, amke na asalimie watu wa Makongeni.
0: Sawa sawa.
2: Nashukuru sana Victor.
0: Ubarikiwe pia nawe. Haya, chatuoni mgini hapa. Bili usemelo.
3: Praise God, Bwana Mandala.
0: Amen.
3: Throwback Dusty.
0: Karibu.
3: Huyu ni mwenyekiti wa mashakiki Bonde la Ufa.
0: Tumekuona.
3: Kutokea makao makuu ya Asali Mogote Junction.
0: Haya, sawa.
3: Wafuatao wakuwe na siku njema.
0: Asante, nani hao?
3: Shosha Benedetto wa U.S.
0: Mm-hmm.
3: Mseke mseole, mse akwero na mse Dawudi.
0: Yes.
3: Hawa ni watu wa mamwisho, na mama Violet pia ni mtu wa maana sana.
0: Sawa sawa.
3: Amen.
0: Aya, sante. Kwa ajili ya muda mpendwa msikilizaji, ruhusu tuingie kwenye magazeti asubuhi ya leo.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini.
0: Kwa kitu chetu asubuhi ya leo, yapi amepewa kipaumbele? Tuanze pale na gazeti la The Standard, wasema by hook or crook, ambapo power politics and a project under scrutiny. Pata mengi zaidi kuhusiana na Dangote, project hiyo ya Dangote East Africa Petroleum Refinery. Mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa 4 na 5 kwenye gazeti. Na kando na hayo, Sifuna clears first hurdle on Linda Mwananchi, but October 15th is nigh. Haya, je, atatoboa pata mengi zaidi pale kwenye gazeti hili ukurasa huo kwa kirefu zaidi. Na vile vile ukurasa wa tatu wasema kwamba how Mbithe children plotted to poison Dr. Mutiso, murder suspect, vile ambavyo walipanga kumwekea sumu. Wa mengi zaidi kwenye gazeti hilo. Na vile ukurasa wa nyuma, stars seek redemption against Guinea. Kwa hivyo pata mengi zaidi saa moja jioni kitakuwa ni kivumbi pata kwenye gazeti hili ambapo Kenya watakuwa na ugenini dhidi ya Guinea. Na kando na hayo kwenye gazeti la Daily Nation ukurasa wa kwanza wasema game changer ambapo grand plan president and Nigerian billionaire say mega project will transform Kenya and the region. Kwa hivyo kunakuwa na utofauti mkubwa katika eneo hili. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wake wa kwanza, zaendelezo ukurasa 4 5 6 na 7. Kando na hayo, Sifuna wins legal battle over Linda Mwananchi name. Kwa hivyo jina alipata. Je, hatua ya pili ni ipi? Mengi zaidi ukurasa wa pili. Na vile vile pia utapata habari kuhusiana na how bad drugs enter Kenya's health facilities. Dawa hizo mbovu zafikaje nchini Kenya? Mengi zaidi pale kwenye gazeti la The Star. Tukivuka pale kwenye The Star wasema

0: Mfalme mamlaka ya kumteua waziri mkuu, ila inamtaka kuchagua mtu kutoka chama kilichopata viti vingi zaidi katika uchaguzi wa bunge. Ni hayo tu kwa sasa, kimi katika dakika 12 baada ya saa 1. Mimi ni Faith Kindi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
3: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye

chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott

Na kwa hivyo basi ni kuinua mikono na kusema Yesu ni Bwana. Mpenda msikilizaji, siku kama ya leo nakwambia tarehe mosi, mambo vipi? Mambo ni happy new month. Mpenda msikilizaji, Yunis Njeri pale napambia moja, nakwambia nyaka zile tunasema Yesu ana meremeta kisisitizi cha meremeta ni mtu akitaka kusisitiza, wale waswahili, kisisitizi cha kumeremeta, ati Bwana Yesu ana meremeta merimeri ama ana meremeta merumeru. Hebu nipe, waswahili mpo? Hebu nipe, nataka kupata kisisitizi cha kumeremeta. Kama unapenda Yesu sema amen. Ukisema Bwana Yesu ana meremeta merumeru, siku ya Thursday, mpendo msikilizaji, siku ya Alhamisi, mambo vipi kule uliko? Tu mshukuru Bwana maana ni mweza wa yote. Nani anajibu hapa? Sijui.

0: bila shaka basi waziri pale kwa moja. Sijui kama kuna Mswahili. Inaweza mpa nafasi simu moja, mbili hivi anipe jibu. Angalau nipate kujua. Kisisitizi cha kumeremeta ni vipi? Na mmesema meremeta? Na meremeta aje? 0722174200. Again, sika TBT pendo msikilizaji, mambo vipi lakini popote pale ulipo, nikiangalia kule nje basi kijibaridi leo si kama jana. Najua siku hizi weather inakuwa leo hivi kesho vile, lakini basi tunashukuru Mungu, yeye ndiye ana balance ima nena, najua vile ambavyo nini tunahitaji kwa wakati upi. Haya, acha tuone huyu, naona ni kama anataka kutupa kisisitizi cha kumeremeta. Bili semelo.
1: Hello Vicky.
0: Yes.
1: Umesema kumeremeta.
0: Kumeremeta, yes.
1: Mume wangu ananiambia ni metumetu.
0: Kumeremeta metumetu.
1: Naam.
0: Aya. Sio merumeru. Hey. Kumeremeta merumeru. Watu wa meru mpo. Ati kumeremeta merumeru. Nani mwingine anaweza jaribu? Anasema kumeremeta metumetu. Aya. Chatuone mwingine hapa. Bilu semelo. Huyu ameogopa. Huyu amerudi kuogopa. Aya, dakika 31 ndio hizo mpendwa msikilizaji. Kubali aishe basi. Asante, amejaribu huyu kwanza, amejaribu eh. Nashukuru sana kila mmoja ambaye yupo pamoja nasi mpendwa msikilizaji. Kenya, asubuhi njema. Acha tuone mmoja hapa. Amerudi kutoweka. Aina na flash. Ni kuogopa ama ni kutaka kujaribu? Acha tuone mmoja hapa. Bila sema lo. Huyo nafikiri ameingiza uoga. Haya, na mpendo msikilizaji, ikiwa ni asubuhi ambayo tuamkia kutambua mambo kadha wa kadha ambayo inazidi kujiri katika taifa letu, mpendo msikilizaji, mradi bomba wa Dangote nakwambia, ukiangalia vile ambavyo basi umeanzishwa, ni mradi ambao paka marais wa marais jirani wamekuja hapa kushuhudia mradi ukianzishwa, na nakumbuka rais akimwambia yule Dangote akimwambia kwamba Wakenya ni wazuri wa sahau, na kweli vile ambavyo Wakenya wamemkumbusha mpaka rais amejua, uwezi sema tu kitu ukisema unajua utakumbushwa tu. Kwa hivyo unajua hata namkumbusha rais anasema hatusahau, na kweli nakumbuka rais ulisema tukienda kwenye soko, hizi soko za hapa utakuwa na wifi, free wifi. Kwa hivyo na make calls za internet, internet calls free of charge. Rais bado nangojea. He still waiting. Alisema Kenya hatusahau, tunajua kukumbushana sana. So Dangote pia naye, bwana Dangote pia ajue kwamba tutamkumbusha. Amesema miaka mingapi? Anasema 40 months. Alama ilikuwa ngapi? Kwa hivyo by 2029 mambo yatakuwa sawa. Tuasubiri. Alafu bei ya mafuta ipungue. So tangojea mpaka 2029 ndio ipungue. Okay. Aya, sevi kitu. Naona kuna mtu anabisha sana. Sijui kama anajibu. Bila sema lo.
1: Hello.
0: Aya, sasa tuachie hapo. Aya, nashukuru kwa wote ambao wamejaribu pale. Simu imeleta ujuaji, labda network, labda ni credit na kadhalika, lakini basi ndio hapo. Nashukuru kwa wote ambao nazidi kulipata pale, mpenda msikilizaji, ndio hii asubuhi tuamkia basi mradi huu umezinduliwa kwa hali ya kifahari zaidi pale kule Lamu. Na kwa nini Lamu? Walipata kuelezea kwa nini Lamu, mpenda msikilizaji, ndipo basi ndio hayo yafanyika pale. Lakini kando na hayo, mpenda msikilizaji, kwa pande mwingine pia wale wanasema sisi ndio Sifuna, wale ambao wanasema hivyo basi wapata ushindi, wale ambao wanasema hivyo basi wapata ushindi, ambapo basi wapata ushindi kuhusu jina la Linda Mwananchi. Yani mjasiri Sifuna ni wakili, alisema si lingine ni hapo, na baki na ni hapo, lazima nipate. Hey, finally wapata green light. Haya, semi kitu. Haya, sijui kama je what next kwa ajili yake napozidi pale, mpenda msikilizaji, naposemezana pia hivyo, nipate kujuza kwamba kuna ripoti mpya ya mdhibiti wa bajeti imeibua wasiwasi kuhusu ongezeko la madeni katika serikali za kaunti. Kwa sasa hivi magavana wanane, kumaanisha kwamba ni counties nane, wamelemewa na zigo la madeni ya watangulizi wao. Yani si kwamba madeni ya watengeneza wenyewe, ni madeni ambayo aliachwa na watangulizi wao. Yani hii tabia, unajua madeni watu wengine, unajua nalikumbusha kwenye Biblia, mama aliyeenda akasema hapana, nabii huyu mama ni mama ambaye ana tatizo kubwa. Kwa nini? Kuna madeni ambayo aliachwa na marehemu mume wangu, na mume wangu alikuwa mtumishi, lakini madeni yamebaki, na sasa wanataka kuchukua watoto wangu kwa sababu ya deni. Yani madeni mzee akaacha, akaachia mama. Sasa hapa ni magavana. Gavana, ukiwa gavana unaachia gavana yule mwingine, ukiwa rais unaachia rais yule mwingine. Nakumbuka pia serikali hii ambayo ipo wakati ambapo aliyekuwa naibu waziri Rigathi Gachagua akiwa uongozini, akiwa naibu rais wakati huo, alisema walipata what, empty coffers. Hey. yaya tuamkia mpendo msikilizaji, we ulimwengu na mambo, Mungu atusaidie tuzidi kuomba zaidi, mambo yawe sana. Huko unapokuwa kiongozi usifike mahali ukaachia yule ambaye anakuja nyuma yako mzigo mkubwa, hapana. Do your best, just do the right thing, eh. Tukifika mahali baadhi mtu mziko, mtu anaingia kwa uongozi badala kufanya kazi ni kulipa madeni, hapana. Do the right thing. Magavana, eh? Viongozi wote, ay. Na napaendelea pale pia tuamkia kutambua mengine kwenye upande wa AFCON, kufuzu kwa AFCON pendo msikilizaji. Sasa kama wanyonge wanyonga miamba kule AFCON ambapo kicha, wanapata of course Ghana, Nigeria na Cape Verde wapata kichapo katika mechi za kufuzu. Yani wale ambao walikuwa wanachukuliwa kwa hao ndio makings wa kusema kwenye mechi za kujiandaa ama mechi za kufuzu kwa AFCON. Wamenyoroshwa, wamepewa kichapo. Ukienda pale sijui wale ma underdogs sijui nini, underdogs ndio wanachapa wale ma ma above dogs. Kama ni underdogs wengine ni ma above dogs. Sawa. So, kwa hivyo wamepewa kichapo. So please, usije ukafika mahali ukadharau yeyote. Kila tuheshimiane, au sio? Tuheshimiane. Ndamu kwa wala mwana ziri kutupata pale na wana pale kwenye mtada pale majuma pale. Asante sana, God bless you kwa ombi lako vile vile. Silvista Makazi pia kutoka Kibra, asante vile vile. Afatema na Kerandi Dennis Eke Mosori Bagesusu kutoka na Kuru City Salams Club. Vipi kaka VWM Nikolo wa Andole kutoka Madale 4A kwa pale, na shukuru sana. I love good morning Morris Nzuki kutoka Athi River TBT yangu siku ya leo. Anasema vipi? Anasema TBT yake siku ya leo. Nakumbuka Biblia husema broadcasting na kipindi cha Wimbo ni Upendao ilikuwa inapeperushwa siku ya Jumapili saa 10 na Pastor Kimuyu. Wow, hii Wimbo imwendee Pastor Kimuyu mara kwa mara. Bye. Kamenula kwaya cha Tangalia. Vile vile pia asubuhi njema kwa na mwezi mpya wa baraka kwa familia na wote. Huyu ni Lucy Nyaga, asante sana. Pamoja huku Kakumuti Batinyani Kitui ni Kisiri wa Kakumuti huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor Jafeth Mnyao pamoja na mke wake Joseph akiwa Nunga Munyu kule. Alafu good morning Victor, happy new month to you. Amesema ukweli. I have friends. Some of you have friends nina okay, najaribu kuangalia ujumbe huu na nikwepa. I have friends but nina mipaka. Lucy Motua following kutoka Umoja, asante. Atubai kwenye himizo pala, nasema ilikuwa ni kweli mtupu. Weka mipaka. Happy new month of October Viki. Lydia Kavoku sikioni, asante kwa neno. Waingie wote customers wake wote, asante. Utukufu kwake Mungu kwa neno hiyo. Konso Godi asema good morning Viki, asante kwa mafundisho mazuri, barikiwa sana. Amen, utukufu kwake Mungu. Good morning Mandala, nashukuru Mungu kwa kunifikisha mwezi mwingine. Sifa na utukufu ni kwake. Asubuhi njema kwako na wana BHB wote. Huyu ni Martha kutoka Lebanon. Lebanon kwema, baridi kama hapa Nairobi ama? Good morning Vicky, natumai uko salama my bro. I have a request. You pray today, just remember me. Imefika mahali naona I'm losing hope. Just ask God to remember me. Niko na haja uniweke kwa Mungu. Anikumbuke tu pia. Ana kutoka Machakos, Mungu akuonekanie tu, akuonekanie kwa haja ulionayo. Bwana akukumbuke tu. Kwa jina la Yesu. Amen. Alivyomkumbuka Hana, akumbuke pia nawe. Good morning Vicky Mandala, nashukuru Mungu kwa neno la asubuhi ya leo. Mungu akuinue sana. Nawatakia mwezi mpya wenye mafanikio. Bibi Josephine wa Yua na wote hapa. Tuashukuru sana, asante, utukufu kwake Mungu. Huyu ni Joshua Mwendo Mitei nikiwa Machakos Town, asante sana. Yesu anameremeta meremere. Pastor Samson Mutunga anasema Bwana Yesu anameremeta meremere. Yo ni Kimeru meremere. I love you, praise God Vicky, happy new month to all BHB listeners. Ni Samuel Nthuka, assistant chief kutoka wapi, assistant chief Mithumo. Anaona pia security iko tight, assistant chief yupo. Alafu Bwana Yesu asifiwe sana Mandala, nashukuru kwa mwezi wa 10. Kumetameta ni kungara. Samsoni wa Restoration Chapel Karanja Road Kibra. Baridi imetuzuru hapa na vitukuu. Baridi imekuja na vitukuu. Usijali, nipo hapa kwa ajili yako kuhakikisha kwamba kuna breakfast yako imekupa joto, au sio? Anasema baridi naam, anasema pale kwamba kumetameta ni kungara. So kisisitizi chake ni kipi? Kwa hivyo mmoja alisema ni metumetu, mwingine alisema ni meremere. Haya, kumetameta, meremere na metumetu. Ai! Ya Swahili. Ei! Mnanifanya ile kitu. Mnanifanya ile kitu. Zaidi na shukuru sana. Nikiangalia pale kwenye Facebook pia, naona pale kuna Rebil Marenda sema nipo kwa sana, Dorcas Charles pamoja na Betty Dimbu, Margaret Ngonyo na vile vile Vincent Ogutu, afuatiwa na Oscar Ahiro, na kuna huyo Eninga Godfrey, Robert Churchill pamoja na Chabu Motosio, Oscar Wekesa, Patrick Samuli. Akifuatiwa na Grace, anaitwa Grace Ailey, pamoja na huyo anaitwa Linette Akinyi, Kolo Shiva, Josephine Mutuku pamoja na Asha Apanja, Morris Orengai, alafu kuna huyo ambaye anaitwa Ann Ani. Akifuatiwa na Nicholas Wambua, kuna Lian Kashara, Justus Mwaka pia kwa pale, Ano wa Bungoma. Justus anasema Justus Mwaka mmoja, eh? Sawa Justus. Alafu Caroline Kasaya, Jacqueline Habai. Akifuatiwa na huyu ambaye ni nani, anaitwa David Kisilu, Eric Osai pia anasema sikosi mie. Akifuatiwa na huyu anaitwa Eric, ametuma zake mbili tatu. Safi Eric, tumekucheki. Anajulikana kama Jacob Mwakuli kwa pale, Abraham Lukorito pamoja na Lydia Nyaboke. Afatiwa na Kate Mwende pamoja na Tony Rono Eyewitness, zake mbili tatu. Honorable Tora Mogire pia kwa pale, Victor huyu. Akifuatiwa na huyu ambaye ni CPA Victor Tora Mogire. Safi, tuwashukuru. Tumeona zako mbili tatu pale, tumecheki pale. Lucifer Nyaga pia kwa pale. Akifuatiwa na huyu David Ongare. Alafu Kilu Nduva pamoja na Kezia Gitao. Rosella Felista June, sio Julai, ni June. Mbusi Mwenekia Mutuku pamoja na Patoke Kaloki. Alafuatia pana huyu ambaye ni Josephine Mutuku pamoja na Paradox Shine. Josephine, asante sana, pamoja na huyu ambaye anajulikana kama huyu Ute Kitambi Ngongoni. Baba Paloma pia kwa pale, Evelyn Msembi pamoja na Kolowa Andole. David na Kitare pia kwa pale, asema yupo David Wasubuke pale, asante sana. Naam, aitwa pale nani? Aitwa Damali Pisa pamoja na huyu ambaye naona David Kiari wa Subukia, anasema nipo kwa sana. Peter Musila Bishop Mdingi pia na yuko pale, Jemima Mwema pamoja na Jendali wa Yesu, Samuel Maina Mataiga. Akifuatia pale na huyu ambaye ni Mwanzia Joshua pale, asante sana. Mchungaji Dan Musangadi pia kwa pale, Joseph Mutuku, Vivian Blogosi pia sema sikosi, pamoja na Francis Mbithi wa Kalama, John Musiega. John Musiega, yule mmoja. Okay, Sivisa Mwakazi yako pale na Agnes Maniki. Atumalizia pale kwenye mtandao wetu wa FB. Wana timu team X mambo vipi? @B usema @Victor_MC hashtag ikiwa ni usana macho, make sure mesemezana nasi pale unapozidi kwa pamoja. Ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting, ikiwa hapa basi ndio fahari ya jamii, nakwambia mambo ni moto kweli, mambo ni mwecheche. Nikirejea, of course tutakuwa naangazia kwenye jumbe za kwako pale, lakini kando na hayo pia kuna pita za kwangu. Kwa hivyo usicheze mbali tunapoenenda kwa kupita pita kwa pamoja ndani ya Biblia sema broadcasting, ambapo hapa ndio fahari ya jamii.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia

0: Jaribu, yesu. Nakwambia, yesu ni dawa pekee. Mjaribu yesu, the kasangas pale. Na kitu hicho mpendo msikilizaji, natumai basi ukipata vizuri zaidi. Ikiwa tuwazidi pale kwa pamoja, VWM hapa nakwambia, mambo matamu. Tumjaribu yesu, maana yeye ndiye dawa ya pekee. Yeye ndiye mweza wa yote. Wengine wamejaribu vitu vingine, wameenda kwa ganga, wameenda kwa wapigaramdi, wameenda kwa chochote kile. Lakini basi ni kuambie, dawa ya pekee ni Yesu Kristo. Ni wakati pato ya kuendelea pale kwa pamoja mpendo msikilizaji. Asante sana kwa wote ambao nazidi kutupata asubuhi ya leo. Kiangalia pale na mcheki yasema, anasema vipi? Meremeta metumetu. Kuna mmoja hapa ameandikia pale anasema kumeremeta ni metumetu. Haya sawa. Happy new month Victor ni Bernard Mulwa wa Kadeka Kai. Kadeka Vyula. Nashukuru Mungu, nashukuru Mungu kwa umbali huu. Tuko pamoja katika baraka hizi na asante kwa himizo jamaa njema ya siku ya leo. Asante, tuampa Bwana utukufu kwa yote, maana ni yeye tu anayetuwezesha. Kwa hivyo tuashukuru kwa yote, na vile vile pia unapo appreciate pia tuashukuru, inatia moyo, lakini zaidi ya yote turudisha utukufu kwake Mwenyezi Mungu, maana ndiye ametuwezesha. Na zaidi pia mpendwa msikilizaji, ningependa tu kusema asante kwa wale wote ambao wanazidi kuwa nguzo. Nilikuwa nimekuahidi kwamba nitarejea tu kusema asante kabla tuende kwa pita pale. Niseme tu asante kwa wewe ambaye basi unatoa hela zako kusupport kitu hiki, na zaidi pia unatoa labda ni tithe, unatoa sadaka shukurani au support yako kwa kitu hiki. Niseme tu asante, nitamke baraka kwako mpendwa msikilizaji. Na nikumbushe hivi, ikiwa leo ni tarehe mosi, mwezi ukiwa ni wa 10, tumeingia kwa the last quarter of the year. Mungu ametuongoza kwa the first 3 quarters, na hivyo basi kwa the last quarter of the year. Basi ningependa kuomba kwamba mwezi huu tunapoanza, anza mwezi kwa kutoa, wacha bill zako za kwanza ama zile ambazo unashughulikia za kwanza ziwe ni za kazi ya Bwana, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo ni vema useme kwamba ni support kulipa bills za BHB injili zili kusonga mbele. Wacha nitoe tithe kwa uaminifu, tithe kitoa pale kwa uaminifu. Wacha nitoe sadaka shukrani kwa uaminifu. Na Bwana mwenyewe akasema nijaribuni kwa njia namna hii, kwa kuwa uaminifu katika matoleo, na yeye akasema muone kama sitafungua madirisha mbinguni kwa mwageni baraka. Kwa hivyo tumjaribu kwa uaminifu kwa matoleo ya fungu la 10 na matoleo haya mengine, alafu atafungua madirisha mbinguni kutumwagia baraka, kusiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo, na zaidi pia atazuia mharibifu. Kwa hivyo enda kwa simu yako, toa kile ambacho Bwana amekuwezesha. Una shilingi 10,000, una shilingi 1,000, una shilingi 200, 500, 1,020, 1,050 na kadhalika. Kile ambacho Bwana amekuwezesha tu pale. Tuma kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu kwa ni 967. Kwa hivyo toa pale sadaka shukurani, tu support kazi ya Bwana, na itakuwa vema zaidi. Kumwambia tu Bwana, Mungu nashukuru kwa sababu umenifikisha mwezi mwingine. Mungu nashukuru kwa sababu tumefika the last quarter of the year. Wengine tulikuwa tumeambiwa kwamba tutafika huku, lakini Bwana, mtu mmoja akasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, hatunga alikuwa tulivyo. Kwa hivyo ni Mungu tu ametuwezesha, ni Mungu ametusaidia. Kwa hivyo enda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enda kwa simu yako, paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Napoangalia pale kwa wale ambao tayari ashatuma pale mpendwa msikilizaji, niseme tu asante kwa wale ambao wametuma pale. Ningependa ku appreciate wote lakini nianze na wale ambao basi wametuma pale kuanzia mbeleni pale. Naanza pale na huyu ambaye anaitwa Margaret Nyanoti. Asante sana Magi. God bless you. Kuna Grace Nzuki pamoja na Peter Nzuki, Tito Mkwana, Frederick Nyabinge pamoja na Wilson Gishuki. Asante sana. Eunice Nyongesa, Erika Maithia, Eunice Malaba, Mishek Mutua, Esther Mule, Beatrice Sichangi, Jacqueline Mutisia. Nafuatia hapa na huyu ambaye ni Jen Divo, Samuel Mutisia. Kuna huyu anaitwa Dorothy Changwoni, ako pale pia ametuma za kwake. Asante sana, God bless you. Hela zako zimefika pale. Vile vile pia nikiendelea pale, kuna huyu ambaye anaitwa Joseph Mwendo, Jen Kilonzo, Dalton Odor, Francis Matui, Rosemary Sila, Lucy Ndeto, Ruth Odero, Dorcas Munyao, Ronald Momanyi, Susan Mutiso, Rose Wafula, Patrick Luvisia, Emmanuel Ahenda, Peter Mbusia. Kuna Anna Musioka ameandika pale mbele sadaka. Asante, ubarikiwe sana. Kumbuka paybill number ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ni 967.
1: saba. Kile Mungu amekuwezesha pale mpenda msikilizaji, toa kwa kazi ya Bwana, na ombi langu ni kwamba Mungu akupe maradufu, akupe mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. May you never lack anything good in life in Jesus name. Amen. Enenda pale, tuma tu pale na Bwana akutende wema. Iwe tithe sadaka shukrani, unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, ukienda kwa app yako ya benki, unatuma direct, unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako, au utume pia kutoka kwa Airtel Money yako, inaruhusiwa pale. Kwa hivyo tuma tu kile ambacho Bwana amekuwezesha. Paybill number 3325 50, paybill number ni 3325 50, account number 967, account number itukio ni 967. Florence Oso, asante sana. Anki Masop, Elias Obare, Damaris Muo, Mutindi Mutua, Eva Francis, Phoebe Musau, mangaza pale Thanksgiving, Karen Ikua, Christine Kituku, Miriam Munguti, James Kimeu, Derek Mbali, Fatia Panawi ambaye ni Daniel Avoka, Frederick Mutuku, Geoffrey Wanyama, Rotok Kulei, Salome Maguta, pamoja na Jairus Kideka, Agnes Chengo, Sally Chengoni, pamoja na Tanui Kibet, Collins, anaitwa Collins Ouma, Richard Koroso, Maluki Musili, Jennifer Gerald, Kennedy Muli, Jemima Madeka, Rosemary Mbithi, George Kraini, Dina Cheruyot, Lucy Hayo, kuna Shalin Muo, Muya, Saul Kingo, Livingston Mayabi, Miriam Maingi, Joyce Malile, pamoja na Ernest Kabuchoru, kuna Patrick Ochango, akifuatia hapa nani? Baada ya Patrick Ochango kuna Jen Anyoso, Moses Maringa, Roslyn Sayore, pamoja na huyu anaitwa Ruth Kandie, kuna mwingine ambaye anajulikana kama Noel Agesa, Judy Osoro, Judy Ngeno, Joyce Ndungwa, Ruth Kandie, Timothy Lukuviza, pamoja na Lukuviza, pamoja na Enoch James, Eunice Itumo, pamoja na Joyce Nyabuto, Peter Kideka, Jafeth Mutie, Rose Mutisia, Salome Kisongochi, pasifatia pana Roslyn Nyongesa, Faith Opindo, Daniel Paul, Rachel Lomwatu, Charles Nzioki, kuna huyu anaitwa ametuma kutoka kwa Airtel Money, anaitwa Irene Otieno, afatia pana Pamela Mungala, tuashukuru, Monica Mudoka, Felistas Mutisia, Jen Madeka, Paul Peter, Maureen Mwendwa, Mark Limuli, Wycliffe Karani, Mary Charles, Francis Gikobi, pamoja na huyu Saino Josephat, Sarah Nthure, pamoja na Anthony Mogasa, Helen Gitonga, Mary Mutua, Nduku Mumo, Nelias Kidhome, pamoja na Judith Talam, Beatrice Mwakundia, pamoja na Kevin Ireri, Elizabeth Mutisia, Lona Livudia, pamoja na Alice Akivaga. Asante sana mpendwa msikilizaji, tuzidi kutuma pale. Paybill number yetu, nakumbusha pale, paybill number yetu ni 3325 50, paybill number yetu ni 3325 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967.

kuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170827296585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: Scota, chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Idara ya elimu ya Kikristo ya kanisa la African Inland Church AIC Kenya inafurahi kualika viongozi wa vijana katika kongamano kubwa la kitaifa la viongozi wa vijana. Huu ni wakati ulioteuliwa na Mungu kwa ajili yetu kujumuika pamoja kwa ushirika, kupewa zana sahihi za kiroho na kiutendaji, na kupokea mafunzo yatakayotolewa na kupokea mafunzo yatakayoleta mabadiliko ya kimkakati katika huduma ya vijana ndani ya kanisa la AIC Kenya. Kongamano hili la kipekee litafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Kiambu. Viongozi wote wanatarajiwa kuripoti siku ya Alhamisi tarehe 8 Oktoba saa za alasiri kwa ajili ya kwanza kwa mkutano. Ada ya usajili ni shilingi 3,000 pekee, kiasi ambacho kitagharamia malazi, vyakula pamoja na nauli ya kwenda na kurudi kutoka kituo cha AIC Milimani Nairobi kuanzia saa 9 kamili za alasiri siku hiyo ya Alhamisi. Viongozi wameombwa kujisajili mapema kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka huo. Unakumbushwa kutuma ada ya usajili kupitia nambari ya paybill 247247, account ikiwa ni 0170276077969. Kwa maelezo zaidi wasiliana naye Reverend Mudhama kupitia nambari 0722695900, 0722695900. Usikubali kukosa fursa hii adimu ya kukuzwa na kutiwa nguvu mpya kiutumishi. Jiandae sasa, jisajili leo na tukutane Kiambu.

0: Bila shaka basi tutazidi pale kwa moja mpenda msikilizaji. Kwa yule ambaye hajashika mada yetu vizuri, tuulizana pale. Kuna kisa kimoja ambacho nimekupa ambacho kilifanyika Ngong hapa Kajiado, Ngong Kajiado, ambapo basi kuna mama mmoja akamtesa kijakazi wake, kamtesa, akashtuka kumbe kijakazi aliyomoka ameenda majuu. Salary sasa anapata in dollars, nakwambia mambo imechange, vitu vichenjanga. Na alikuwa anamtesa. Nikawa nauliza zama zile. Nakumbuka nikiishi kukiwa, of course kulikuwa na mfanyi kazi. Mangu alikuwa juu, alikuwa mwalimu, so lazima aende shuleni, lazima kuwe na mfanyi kazi. Na mara nyingi alitaka hakutaka tumuite ati oh, jina lolote mjakazi nini. Ni heri muite jina lake. Kijaribu kusema huyu mfanyi kazi, anasema pana ni dada yako. Hey. Lazima muite ni sister. Yaani ni sister. By extension whether you like it or not. Unless kama utaki kumuita sister, muite jina lake. Lakini usimuite mfanyikazi. Ai, lakini sasa hivi mateso, anakula makombo kule nyuma na kadhalika. Nashindwa mbona? Haya, nikawa nauliza ushauri wako tu kwa wale ambao wanatesa wajakazi wao. Ni upi? Ama tatizo basi ni hao wajakazi? Maana kitamba basi haikuwa hivyo. Tatizo basi ni wajakazi ama ni hao ambao wameajiri wajakazi hao? Haya. Wasemaje? Bila semelo.
1: Hello.
0: Yes.
1: Victor, nimerudi.
0: Ehe.
1: Huyo mama alikosea sana kwa sababu kwanza ukiwa na mjakazi inavaa tu umu pretty well, vizuri sana.
0: Ehe.
1: Unajua ni kwa nini? Huyo ndio unamwachia, unaenda kazi unamwachia hiyo mboma yako. Kila kitu, kama ni mtu ugula, kuna watoto, hata wengine wadogo wako tu hapo. Na unajua sasa ukimufanyia vibaya ama ukimutriti vibaya, anaweza hata na wewe kukufanyia kitu mbaya sana. Na uanze kulingrate mbaatai. Na huyo mtu tu atoloke na utamuona. Na hata ukimutavuta pengine ameumiza mtoto wako ama pengine amemuua. Ni vibaya sana mambo kufanya kama hayo. Sasa chukua msichana mjakazi vizuri sana. Na umchukue tu kama wa mtoto wako. Mama alikosea sana kupatia mtoto makombo. Yu unajua chenye utavanda ndicho utavuna. Hapo ndio mama alikosea. Hata kama aliona aje, angekuwa tu anamukalisha tu chini kama mtoto wake na muongeleshe tu vizuri. Unaona? Na kwanza wawe marafiki. Na mukalisha tu amwambie tu oh hivi mume wa mtu iko hivi na hivi, iko hivi na hivi. Juu ujuangi maisha ya mtu. Ukifanyia mtu kitu kibaya ama ukimchukua tu vibaya, kesho yake ujui itakuwaje. Ndio unasemanga vindu vichenjanga, si ndio? Ndio unaona sasa naye Mungu alishuka kutoka mbinguni akatumia mume wake. Ndio hiyo sasa. Akatumia mume wake. Kwa sababu kwanza waje kitambo walikuwa tu wajinga wajinga. Lakini siku hizi ukitreat msichana wa kazi vibaya, hata kama ni kijana, wewe mwenyewe utabaki ukilia. Imekuwa hivyo. Kwa hivyo ni tuwachukue vizuri, tuwapende, mahali tunaona wakikosea unamuita. Haya, ukiona amekuwa kichwa gumu, sinieli tu umwambie shika ile chako uenda nyumbani ama tafuta mahali pengine. Kwanza hata ikiwezekana unamrutisha mahali ulimtoa. Na utakuwa tu hivyo. Unajua tu umemwacha mikononi mahali ulimtoa. Lakini kumtriki vibaya, wewe mwenyewe utabaki ukilia. Lakini sasa msichana anaonekana tu alikuwa na shida, akavumilia, akaendelea tu kukula makombo. Wasikuishi atakula makombo wapi? Awezi, kwanza atakulia tu hiyo chikoni akipika. Na wewe uletewe ukule hiyo makombo. Naona vita. Kwa hivyo kama ni sisi wa mama, tujifunze kutriti ya wasichana bisuli. Kwa sababu ukimubanya bibaya, wewe utambaki ukilia. Hivyo tu ndio ninaweza kuwashauri, maana tu ni binadamu, ni mtoto kama ule wako. Na venye ukenye utabanda tu ndio utafuna.

0: kesho yake itakuwaje? Inaweza kuwa mchukuu ama inaweza kuwa Jehova, yani mambo ibadilike, mambo ibadilike, hata wewe ujibade tu kama umeandikwa. Eh?
1: Mhm.
0: Mambo kwa Mungu, mambo yote inawezekana na inabadilikanga. Fanya mambo mazuri. Eh? Ndio sasa wewe naye utayavuna baadaye. Okay. Kwa hivyo ndio nasema mambo ya Mungu ni mengi. Ndio naona alienda mzee akaona, na wanaume Mungu awabariki wale wako na roho safi. Mwanaume aliona tu akaona, badala ya nishinde nikisumbuana na huyu mama hapa matutetanishe, wacha na mimi niende kichini chini. Eh? Akampeleka huko, akamtoa kwa hiyo shida. Na Mungu ndiye alimtumia. So, okay. Mimi naweza shauri tu wamama wabebe wasichana wa kasi vizuri. Beba msichana wa kasi kama mtoto wako. Na mfanye urafiki. Yeye anaweza kukufanyia kitu kibaya sana.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Asante. We, mambo hapa ni moto, anaweza kufanyia kitu mbaya sana. Mmoja sema good morning Mandala. The story of Ngong, big up to that man. He knows when you help one go up, you rise too. Wow. Asema anasema anajua kabisa, anajua siri. Chatuoni mgeni hapa. Bilu sema hello.
2: Ricky.
1: Yes.
2: Good morning.
1: Good morning. How are you?
2: Fine, fine. Sasa.
1: Yes.
2: Sasa tusiwaste emotions zetu kwa hao watu kabisa.
1: Watu
2: na hao watu wapo tesa tesa, ati wa na tesa mtu kwa sababu wako na shida.
1: Mm.
2: Usiwaste emotions zako kwa hao, ati unakasirika, hata usijaribu.
1: Mm.
2: Kau sana sana ni wale watu tukihubiriwa.
1: Eh.
2: Wako Facebook na Twitter, sijui ni TikTok, wanaingia ingia kwa simu, kwa sababu sioni vile tunaweza fundishwa ile kisa ya Lazarus na yule tajiri.
1: Mhm.
2: Na tunaona mpaka yule tajiri akililia tone la maji, tone kabisa, tone.
1: Mm-hmm.
2: Hata si glasi alikuwa anaitisha, yani yule Lazarus aweke mikono kwa maji, amwagilie kwa mdomo wake. Sio ni vile unaweza kuwa umehubiriwa hicho kisa, na pia unarudi kwako kwa nyumba unatesa yule mtu ana ambaye anahitaji usaidizi wako, kama kabisa umehubiriwa na ulisikiza.
1: Mhm.
2: Sioni vile umehubiriwa kisa kile cha Mephibosheth Shev, ukiona akiheshimishwa na Mungu na alikuwa amejidharau na mpaka anajiita mbwa mfu, alafu kisha wewe mtu anahitaji usaidizi wako unampesa kabisa. Sioni aiambatani kabisa. Lazima iwe ameenda kanisani kujionyeshana kwa mavazi mpya, ako na simu kubwa, kwa sababu yule mtu ameokoka. Sioni vile atakuwa akifanya hayo mambo. Sasa kile tunaweza fanya,
1: mm,
2: si kukasirika, ni kuwakumbusha siku inakuja, siku ya kiyama inakuja. Vika shinda vizuri na sikiza tu.
1: We, okay. Haya, mambo moto hapa. Sema mambo mwichiche. Bili sema lo. Oh, ya merudi kutaweka. Samahani, cha tuone mgini hapa nani. 0722-174-200 nambari yetu ya simu, ndiyo nambari pia WhatsApp. Narudia tena, 0722-174-200. Bilu Zamelo.
3: Hello, Victor Mandala.
1: Naam.
3: Bwana asifiwe.
1: Amen.
3: Isaac Manangu hapa Kangundu, ndiyo mara Kangundu yodote.
1: Karibu Aizo.
3: Hata niseme hivi, okay, siwezi kusema kwamba hizo sama zile mazama zetu nini wajakazi wako wanateswa.
1: Mm-hmm.
3: Ilikuwepo tu, lakini sasa unajua siku hizi enzi za mtandao hii Facebook, mambo yanasambaa kwa haraka sana.
1: Ehe.
3: Lakini unajua kuna yale mambo pia ambayo yalikuwa yanafanyika chini ya maji, lakini haingeweza kujulikana, unaona.
1: Mm-hmm.
3: Na hili jambo la kuteta vijakazi limezidi sana, unaona.
1: Mm-hmm.
3: Na unakuta hata wengi ambao wanateta vijakazi ni ya wamama tu, sana sana wamama. Na kwanza hata wengine wanawazuia vijakazi wafanya nini, house managers kwenda kanisani, unaona.
1: Mhm.
3: Yeye anaenda kanisani na hataki yeye aende kanisani, anamwacha pale nyumbani. Hata ndio akija saa 7 mafanye kazi za nyumbani. Na nisikia Jumapili, unaona.
1: Mhm.
3: Na unakuta labda huyo mama ndiye mtu ambaye pale kanisani ni kiongozi hapo, lakini unakuta kwamba akirudi kwa nyumba anakuwa yani hata haileweki ni nini, hata natangaa ni nini huwa anaenda kufanya kanisani, naona.
1: Mm.
3: So ni vizuri kutitu vizuri wafanya kazi. Usione mtu kwa labda umemwadili hapo hivyo kaona ni kwamba hata maisha yake imeisha kabisa, ni kama hata juu naona kwa sababu tu ume Mungu amemweka kwa mikono yako alafu unamtumia vibaya. Unaona unachotaka kuja kulipia hapa dunia. Naona.
1: Mhm.
3: So ni vizuri kwa turiti vizuri.
1: Mm-hmm.
3: Na kwa sababu kile ambacho unapanda ndio utakatovuna.
1: Okay.
3: Na kwa hivyo hata nikuambie hivi Mandala, ni vizuri unaona unaona kama unapompesa unajua hayo mateta yanarudi. Na unajua ile machozi tu yenyewe tu yanapodia. Kwa itarudi kwako wewe mwenyewe. So mimi jambo ambalo ningesema kwamba wahasimiane na unajua kama hauwezi huwezi toa mtu kwao kuja kumpesa kwa nyumba. Na kama hauwezi unaona huwezi kumtiti vizuri, siwasana naye ama ujipangie hizo kazi za nyumbani. Si lazima ukuwe na maid, wejipangie kazi za nyumbani.
1: Yes.
3: Ukimtiti mtu, ubarikiwe sana.
1: Okay, baraka pia. We, mambo ndio hayo mpendwa msikilizaji, napozidi kwa pamoja asubuhi ya leo.
4: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Wakristo wahimizwa kudumisha amani katika kukabiliana na mateso. Kindiki kuzuru kaunti ya Nyeri kwa shughuli za maendeleo. Na mahakama kuamua iwapo OCS wa Lumakanda ataachiliwa kwa dhamana au la. Kwa haina mengine zaidi ni tia hapo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Faith Kendi.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: bila Yesu mimi siwezi, mpenda msikilizaji. Paul Odgor pale na kibao hicho.
1: Nikisema ninaweza, najidanganya.
0: Nakumbuka baada ya shajara, mpendwa msikilizaji, kuna kitu ambacho nimekuandalia dedication kwa wote wapate ujumbe, kila mmoja wetu apate ujumbe huu. Kuna kibao chake dada yetu hapa Grace Kiverenge, kibao hiki natumai basi kama wakijua, if you know you know. Anasema vipi usinione, vipi usinione kama sijanao.

naitwa Grace Kiverenge pale. Utakuna kipata kwa kirefu zaidi baada ya shajara mwendo wa saa 3. Asema usinione sijanao uso asubuhi ya leo ukanidharau.

0: ni baada ya shajara mpendwa msikilizaji, tusije tukamaliza utamu pale ninapozidi kwa moja, lakini basi nimalizie pale kwenye mada zetu, tuseme kwenye mada yetu tutasemaje. Bilize velo.
1: Alo Ziki.
0: Yes.
1: Acha nikumalizie nikikwambia aje.
0: Yes.
1: Sasa ile kitu imeletwa sasa hii.
0: Eh.
1: Umeona CCTV?
0: Eh.
1: Sasa hiyo ndiyo imeletwa, sasa hiyo ndiyo imeletwa, sasa ndio unapatanga nyumba nyingi wasichana wakai.
0: Eh.
1: Sasa hiyo ndiyo imeletwa kukata wasichana wa kazi huko. Mtoto akiingia na gari hapo, anaingia amefinya uso. Nina kuambia. Ndio sababu tunaambiwa kanisa inaanzia nyumbani. Na sasa unapata hata mwingine amepata mtoto, hata mbeba. Wewe utakaa na mtoto saa yote hapo, yeye anakanyaga. Mimi nakwambia yote ni pesa inasumbua. Nataka tu kuambia tu mama mali tumefikia. Ndio. Kuzara ule ambaye ana, hebu mchukue kama mwenzako. Ukiona ameenda vibaya mzungumzie. Lakini wengi wao aibu ni wale wameokoka kanisani. Mama anakanyaga huko amevaa nguo mrefu huko anaona kama anaenda mbinguni, lakini vituko kwa nyumba. Vituko.
0: Okay.
1: Tunasema wa mama kabisa kabisa. Mbinguni kuingia wa mama ni shida kubwa sana.
0: Hey.
1: Ni wakati kurudi kwa magoti uangalie ni watu wanakosea.
0: We.
1: Sio ndio mikono kanisani, lakini kwa nyumba umekuwa kitu chafu. Barikiwa.
0: We, sasa mbinguni ni mba.

akakasirika. Mama alikuwa anamtesa, mzee alikuwa tu mzuri ana issue, mama anamtesa na kadhalika. Sijui alifanyaje, akaenda akatafuta, ni watu ambao si wa kanisa sana, kwa hivyo akaenda akatafuta mazinga umbwe, akachanganya mzee, akapindua serikali, nyumba kabaki ni yake, mama akabaki anashindwa nini lifanyika, ndoa imepinduliwa, imebaki ndoa ni ya huyu mjakazi, mama amebaki ndio sasa ndio kama mke mwenza, amebaki ule kando. Please, maana alifanya hivyo pasipo huruma, kwa sababu alisema huyu mwanamke alinitesa sana. So please, usifanye jua hiyo. Tuombe ndoa zetu, lakini do unto others what you expect to be done unto you. Usiju kawatenda mabaya. Kama lazima, kama si lazima awepo na mtesa, ni heri asiwepo. Achana naye. Mungu akutende wema, tusije tukapanda mbegu mbaya. Shajara na ikendi, nikirejea takuta na malizia pale. God bless you.

0: Songa mbele ni kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki anatarajiwa kufanya shughuli mbalimbali katika kaunti ya Nyeri leo hii. Ataanzia katika eneo bunge la Tetu na baadaye Nyeri mjini. Huko Tetu, Kindiki atafanya ukaguzi wa barabara za Mau Mau kabla ya kuongoza hafla ya uhamasishaji wa umma katika eneo la Ihururu. Huko Nyeri mjini, Kindiki atafanya ukaguzi wa uwanja wa Ruringo pamoja na soko la Asian Quarters. Aidha, atafanya mikutano ya hadhara na wakazi akiendelea kujiimarisha kisiasa katika eneo la Mlima Kenya wiki kadhaa baada ya kuidhinishwa na wazee wa eneo hilo kuwa msemaji wake. Mahakama leo hii itaamua iwapo mkuu wa kituo cha polisi cha Lumakanda kwenye kaunti ya Kakamega anaweza kuachiliwa kwa thamana au la baada ya kushtakiwa kwa makosa ya kumnajisi msichana mwenye umri wa miaka 14. Mshtakiwa hapo jana alifikishwa mbele ya hakimu mkazi Dorcas Makndere, ambapo upande wa mashtaka ulipinga kuachiliwa kwake kwa thamana. Kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, mkuu huyo wa polisi anakabiliwa na mashtaka matatu ya unajisi: kutenda kitendo cha aibu na mtoto kinyume na sheria, na matumizi mabaya ya ofisi ya mamlaka kinyume na sheria. Mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa polisi IPOA imesema tayari imepiga hatua kubwa ya uchunguzi, huku ikifanikiwa kurekodi taarifa kutoka kwa watu kadhaa, kuchukua ushahidi kwenye eneo la tukio na kupata rekodi husika za matibabu.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
0: Na waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen naye anatarajiwa hii leo kuongoza shughuli mbalimbali za maendeleo katika kaunti ya Trans Nzoia. Murkomen anatarajiwa kukagua ujenzi wa soko la Kiminini ASP kabla ya kuzindua kaunti ndogo ya Saboti na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi ya kamishna msaidizi wa kaunti. Baadaye waziri Murkomen atafungua rasmi ofisi ya kamishna msaidizi wa kaunti ya Chepchoina, eneo la Endebess.
1: Habari za kimataifa.
0: Mfalme Mohammed wa sita amemteua Fatima Zahra Mansuri kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya Morocco na kumpa jukumu la kuunda serikali mpya. Hatua hiyo imejiri baada ya chama chake cha mrengo wa kati kulia cha Authenticity and Modernity Party PAM kuongoza katika uchaguzi wa bunge wiki iliyopita. Chama hicho kilipata viti 97 kati ya 395, vikiwa 31 zaidi ya chama kilichofuatia. Hata hivyo, uchaguzi huu ulishuhudia kiwango cha chini zaidi cha ushiriki wa piga kura katika miaka 20. Katiba ya Morocco inampa mfalme mamlaka ya kumteua waziri mkuu, lakini inamtaka kuchagua mtu kutoka chama kilichopata viti vingi zaidi katika uchaguzi wa bunge. Nam, hii leo kwenye makala yetu ya kila siku, Kenya inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027, vita vya maeneo kati ya Rais William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta zimeshika kasi. Ni nini chanzo cha majibizano haya? Victor Buso anachambua hili kwa kina na Edwin Kegoli, mchambuzi wa siasa na masuala ya sera humu nchini.
2: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
3: Wimbi la siasa.
4: Kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya mwaka ujao, vita vya maneno kati ya Rais William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta vimeanza kushika kasi. Ruto, ambaye amekuwa katika ziara magharibi mwa nchi hiyo hivi karibuni, ameendelea kudai kwamba Uhuru anafadhili wanasiasa upinzani kwa lengo la kupinga utawala wake.
5: Mtu ambaye amekuwa rais wa Kenya, unawacha kiti ya rais, badala ya kwenda kuwa statesman unaenda kuwa rebel leader, kiongozi ya upinzani. Yani Uhuru Kenyatta hakunishinda wakati alikuwa rais. Saa hii mimi ndio rais, yeye ako retire, ndiye atanishinda.
4: Huyo ni Rais William Ruto ambaye anatarajiwa kuwania urais wa Kenya kwa muhula wa pili mwaka ujao, akizungumza akiwa maeneo ya Nyanza huko magharibi mwa Kenya. Kwa upande wake, Uhuru Kenyatta ameonekana kumjibu Ruto, lakini kwa maneno machache sana.
6: Wananiita majina huko nini sponyo aka rebel leader sijui nini. Kwani kuongea haki yako kwa nchi ambayo ni demokrasia ni mbaya? Kuna mtu mimi nimewambi kwenda chukua silaha ati sini maoni yangu? Kuna mtu mimi nalazimisha achukue maoni yangu? Sikila mtu wako na uhuru wa kuamua? Jameni, tafadhali tuheshimiane. Tumejua, tuache hizo siasa ambazo hazisaidii.
4: Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, vita hivi vya maneno kati ya viongozi wawili vinamaanisha nini? Kutusaidia kutathmini swala hili kwa kina hapa studio naungana naye Edwin Kegoli. Yeye ni mchambuzi wa siasa na masuala ya sera nchini Kenya. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
7: Asante.
4: Kwa mtazamo wako, unaona kwamba vita hivi vya maneno kati ya Rais Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta vinaongezeka kila wakati?
7: Sasa hivi pale ambapo tunajipata ni kwamba William Ruto kumekuwa na tetesi kwamba alikuwa anataka Rais Uhuru Kenyatta aweze kumuunga mkono na aweze kuunga serikali yake mkono. Ni bayana kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hajakuwa na nia ya kuweza kuunga serikali hii ya William Ruto mkono, kwa maana wakati ambapo kulikuwa na uchaguzi uliopita alikuwa anaelezea wasiwasi yake na uongozi ambao William Ruto angeleta. Na ni dhahiri sasa hivi jinsi tunavyozungumza, yale maswala ambayo Uhuru Kenyatta aliatilia shaka yameweza kudhihirika.
4: Uhuru Kenyatta amesema wazi kwamba chaguo lake la mgombea urais kwa upande wa upinzani ni Fred Matiang'i, ambaye alikuwa wakati wa utawala wake waziri wa usalama wa Kenya. Lakini pia ameshtumiwa na huyu Rais Ruto kwamba anafadhili muungano huu mpya wa vijana walinda mwananchi, vuguvugu la kisiasa. Kwa tathmini yako, nafikiri kuna ukweli katika madai hayo ya Rais Ruto, na kwa nini ayaseme hivyo?
7: Rais William Ruto, mahali ambapo anaketi, ako na kila njia na kila uwezo wa kuweza kupata taarifa moja kwa moja na kupata taarifa za kijasusi, taarifa zozote zile ambazo rais anaweza taka. Na haijabainika ni jinsi gani Uhuru Kenyatta anawaunga mkono. Wamesema kwamba yeye ni
4: mfadhili,
7: kwa mabano sponsor
4: mfadhili, ndio.
7: Haijulikani anawapatia pesa ama ni sponsor wa mdomo, sponsor wa usemi, ni sponsor ina gani? Kwa maana ikiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anatoa ufadhili tuseme wa kifedha, Rais William Ruto angejua, kwa maana yeye ni rais na anaweza jua. Angesema kwamba mnamo tarehe fulani Uhuru Kenyatta alitoa kitita cha pesa fulani akampatia huyu iweze kusaidia upinzani. Lakini yale matamshi ambayo Rais William Ruto anatoa ni matamshi tu, bali hayajabainika ni jinsi gani ama ni kivipi ama ni kupitia kwa nani Uhuru Kenyatta anafadhili upinzani.
4: Na mmoja kauli ambayo imeleta mjadala mzito nchini Kenya ni kauli ya Ruto kumuita Uhuru Kenyatta kwamba ni muasi, ni kiongozi wa upinzani. Labda hapo alikuwa anamaanisha nini?
7: Siwezi elewa kikamilifu alikuwa anamaanisha nini, kwa sababu kumuita rais mstaafu muasi, unajua kuasi ni kuwa rebel.
4: Ndiyo, alisema rebel leader. Ndiyo, alisema hivyo.
7: Yeah, rebel ni mtu ambaye anachukua njia zake za kuanza kuhujumu taratibu, sheria na michakato ambayo iko ya kisheria. Na William Ruto kumuita Uhuru Kenyatta rebel leader ni swala ambalo ni lizito na ni ngumu na halifai kumtoka rais kinywani, kwa maana anamaanisha nini? Anamtaka Uhuru akae vipi katika masuala ya umma? Kwa maana Uhuru Kenyatta ana haki ya kuweza kujihusisha na mrengo wote ule ambao anataka. Na William Ruto hata kuwa rais milele, ajue hivyo. Wakati ambapo yeye atastaafu, itakuwa vigumu yeye kukaa kimya. Jinsi tunavyomjua William Ruto, atataka kujihusisha na maswala ya siasa, maswala ya uongozi. Pia yeye ajue kwamba anaweza kuwa rebel leader wakati mwingine ama wakati ambapo ataondoka mamlakani, kwa sababu jinsi ninavyomjua hawezi enda nyumbani na akakaa kimya. Atataka azunguke huku na huku, azungumze, aweze kujua ni nani atakuwa rais na kuwa rais kivipi. Lakini kumuita Rais Uhuru Kenyatta rebel leader sioni kama ni swala ambalo ni la busara sana, haswa kutoka kwa kiongozi wa taifa. Ni swala ambalo halileti dhana ya heshima ambayo iko katika afisi ya rais.
4: iwapo unajiunga nasi popote ulipo, unasikiliza makala ya Wimbi la Siasa. Tunatathmini siasa nchini Kenya, majibizano maneno ya hivi karibuni kati ya Rais William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Mgeni wetu hapa studio ni Edwin Kegoli, anatupa tathmini ya kinachoendelea. Lakini Edwin, muda wetu unayoma kulikweli, lakini unafikiri Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anabeba uzito gani wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao?
7: Kwa uhakika sioni kama Uhuru Kenyatta anabeba uzito wote wa kisiasa, na ikiwa angekuwa na uzito wa kiasi cha haja, basi Raila Odinga hayati angekuwa rais wa taifa hili la Kenya wakati ambapo tulikuwa na uchaguzi uliopita. Kwa sasa ukitazama jinsi taswira ya kisiasa iko katika nchi ya Kenya, unaelewa kwamba wananchi wanataka taratibu fulani, wanataka ile tunaita freshness, wanataka
4: kitu kipya,
7: kipya, jambo jipya katika ulingo wa kisiasa. Wanataka viongozi ambao hawana dosari, na Uhuru Kenyatta si kiongozi wa kisasa, ni kiongozi wa generation ambayo inapita, na wananchi wa Kenya wanataka viongozi wapya ambao wanaleta maadili mapya, ambao wanaelewa uzito wa kuwa katika ulingo wa kisiasa. Na sioni kama Uhuru Kenyatta anaweza kuleta kura za kiasi cha haja kwa mrengo wote ule, ila tu kile ambacho anaweza leta tuseme ni advisory, ambaye anaweza sema ushauri, ushauri hapa na pale, niweze kuambia ama kuwaelekeza. Lakini siasa za Uhuru Kenyatta kufikia sasa zimepitwa na wakati, sioni kama zinaushawishiwa kiasi cha haja.
4: Kwa siku chache hizi zinazosalia, ukitathmini mambo yanavyoendelea nchini Kenya hasa kisiasa, bado kuna miezi kadhaa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, nini ambacho unakiona katika miezi inayokuja, wakati huu majibizano haya ya maneno tunayoshuhudia kati ya viongozi hawa wawili?
7: Sioni kama cheche za maneno baina ya Rais William Ruto na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta zitakoma hivi karibuni. Zitaendelea, kwa maana Uhuru Kenyatta sasa hata kuja hadharani naseme kwamba namuunga William Ruto mkono, na hata kuja hadharani kusema kwamba ninaunga upinzani mkono, lakini William Ruto bado atataka kuweza kupata swala la kuzungumzia akiwa katika nyadhifa za umma ama akiwa katika mikutano yake ya hadhara. Anataka masuala ya kisiasa ambayo yatamsaidia kuweza kutafuta njia. Na kuna swala ambalo William Ruto aliongelelea akisema kwamba 2022 alishinda Uhuru Kenyatta na project yake akiwa katika eneo la Nyanza, na watu wale wakaanza kupiga mikono wakisahau kwamba project ya Uhuru ilikuwa Raila Odinga. So sioni kama ataweza kuachilia ama kuacha swala hilo, ni swala ambalo litaendelea kuwa katika ulingo wa kisiasa.
4: Na bila shaka Edwin Kegoli, mchambuzi wa siasa na masuala ya sera, ataendelea kuwa pamoja nasi katika makala ya Wimbi la Siasa kwa kipindi kinachokuja, ili kujadili namna mambo yanavyoendelea nchini Kenya. Lakini kwa leo tuachie hapo kwa sasa. Asante sana kwa kujadili nasi katika makala ya Wimbi la Siasa wiki hii.
7: Asante.
4: Na msikilizaji, hadi wiki ijayo, mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
2: Kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
8: Hello Mama Beatrice.
9: Yes, James.
8: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
9: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
8: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
9: Hey, nili chanuka.
8: Aje?
9: Biblia Usema Broadcasting. Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
8: Kwa serious?
9: Shinda hapo.
8: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
10: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: na bila shaka basi anainua vilivyo vinyonge mpeno msikilizaji na shabai basi ujumbe umefika kweli kweli umefika nyumbani point driven home atumai basi umepata vizuri zaidi na shukuru sana kwa pamoja nawe kibao chake anaitwa Grace Kiverenge pale anainua vilivyo vinyonge kio basi ni asubuhi njema naona jua limechomoza vizuri zaidi hapa jijini Nairobi ngaja mata wa Lebanon alikuwa anatuambia kwamba kule kulikuwa kunanyesha kweli kweli kweli tunashukuru Mungu kwa yote ni Mungu ambaye anajua kugawa agawa jua huko agawa mvua huko baridi huko kwingine joto kwingine Mungu ni Mungu tu anabaki kwa Mungu nashukuru sana kwa pamoja nawe tangia mwanzo kuna mmoja hapa kwenye ujumbe hapa anajiuza vipi anasema morning Mandala and happy new month nakubaliana na Stella wa Joska in fact ladies mbinguni ni mbali especially hawa bwana Yesu asifiwe vijakazi wanakipitia sana acha tu huyu ni mama Regan kutoka Ruai mama Regan kutoka Ruai anasema nakubaliana na Stella pale anasema kwa kina dada mbinguni mbali is it true kina dada is it true kwamba mbinguni ni mbali Kumaanisha kwamba tunaweza tukavuna vitu ambavyo havifai kwa sababu ya vile ambavyo tunatreat wale ambao ni wajakazi. Hey, usije ukavuna mabaya tu. Ukiona mwenyewe. Kwa hiyo please tenda wema nenda zako mwenyeji akasema. Haya, Bwana kutende wema mpendo msikilizaji mimi hapa ni VWM. Ruhusu nimalizie muda wetu ndio huo ikiwa ni siku ya TBT. Kesho itakuwa ni siku nyingine ambayo basi itakuwa na sepe tu tunajiachilia. Kwa hivyo usikose hapo kesho tukijiachilia ile mbaya Ni ile nzuri ama ile mbaya? Sawa, vile ambavyo utaichukulia tu. Lakini basi kesho ndio siku ya msepe tuko ni Friday tunapomalizia wiki. Lakini zaidi niseme tu asante kwa wote ambao wamezidi kuwa nguzo. Na nahisi tukwambia mtu, unajua tumeanza mwezi. Leo ni tarehe mosi, mwezi ukiwa ni wa 10 mwaka 2026. Siku hii ikiwa ni siku ya kwanza kabisa mwezi. Nahisi kwamba ni vema kila mmoja wetu tuweze kushiriki kwa ajili ya kusupport kazi ya Bwana. Shilingi 100, tukituma 100 shillings it's free of charge. Ikiwa basi of course Mungu ametuwezesha tumaliza the first 3 quarters of the year. Mungu akusaidie tu uweze kusimama na kazi ya Bwana ili tuzidi kusonga mbele ametuwezesha tutoe sadaka ya shukrani unaweza toa shilingi 300 Mungu amekupa pamoja nasi unaweza toa pale shilingi 400 unatoa pale shilingi 700 1000 10000 20000 tu support kazi ya Bwana maana Mungu amekuwa mwema kwa hivyo kila ambacho nasema ni kwamba sote tukihusika tu ikiwa tarehe mosi siku ya kwanza kabisa ya mwezi tuanze mwezi huu na kusupport kazi ya Bwana iwe bills zetu za kwanza ziwe ni kwa kazi ya Bwana itakuwa vema zaidi kwa hivyo paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50 PB number yetu ni 33 25 50 account number 967 account number yetu ikiwa 967 na wacha pia kwa wale ambao wanataka kutoa tithe maana ni end month tuweze kutoa tithe zetu pale kwa uaminifu 10% of our income kwa mwingine ambaye anataka kutoa sadaka shukrani kwambie tu Bwana asante kutuongoza tuone mwezi mwingine mpya mwingine anataka kusupport kazi ya Bwana maana kwa hewani na gharama mamilioni ya fedha hivyo basi waweza sema kwamba nitoe shilingi 1100 nipunguze gharama hiyo nitoe shilingi 2000 nitoe shilingi 10000 shilingi 500 support kazi ya Bwana injili songe mbele na zaidi pia kuna yule ambaye anasema kwamba mimi nataka kumwabudu tu Mungu na matoleo yangu siku ya kwanza ya mwezi nitoa shilingi 100 shilingi 500 200 300 1000 ni support kazi ya Bwana ni sawa Mungu aonaye kwa siri akujibu tu kwa wazi kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50 paybill number yetu ni 33 25 50 account number 967 account number yetu ni 967 niseme tu asante kwake Rhoda Milton asante sana God bless you hela zako zimefika pale Mungu akubariki kuna huyu anaitwa Margaret Mwangi tunashukuru sana Patrick Mumo asante sana kuna William Mushina sijui kama ulikuwa na test maana ametuma pale 5 bob nafikiri alikuwa na test ajue kama ni hapo basi ni hapo unaweza kutuma tu hapo kwa sawa alafu kuna mwingine hapa anaitwa Benjamin Ndambuki asante sana na kama hii ndio uko nayo Mungu akupe mara 100 kwa jina la Yesu kuna huyu Charles Kioli asante sana Charles God bless you Agnes Munai ubarikiwe sana vile vile pia kuna huyu ambaye anaitwa Lucas Kivondo asante sana Lucas God bless you Dominic Njeri God bless you kuna Esther Munyao Esther God bless you Baroness Shikanda Mungu akubariki zaidi kuna Kefa Bera God bless you kuna huyu Nancy Kavaya asante Catherine Ngome Michael Mulwa Thomas Mulama Robert Muna pamoja na huyo Eunice Shihongolo Eunice Shihongolo pia tunashukuru hela zako zimefika kuna huyo Margaret Mudhiani God bless you pamoja na Caroline Kurui asante sana Mungu azidi kutenda kwa mazidi kutupa pale mpendo msikia. msikilizaji, kile Mungu amekuwezesha tunacho, shilingi 100, shilingi 500, 1000, angalau tuanze mwezi kwa kumtanguliza Mungu, kusupport kazi yake, na itakuwa vema zaidi. Enda kwa simu yako, kila ambacho Bwana amekuwezesha tu, na kama ni tithe, sadaka ya shukrani, toa kwa uaminifu pale, na Bwana akutende wema. Paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Evanson Kanyagia, asante sana, imefika. Alice Mwanthi, asante sana. Esther Anyango pia tunashukuru sana. God bless you. Zidi kutuma pale, na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akupe baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Paybill number 33 25 50, yani 33 25 50. Kwa Kiswahili ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Napozidi pale, nashukuru sana. Kuna mwingine ameongezea pale, anaitwa Margaret Motika. Margaret Motika ametoa pale, Mungu akutende wema Magi. Alafu kuna mmoja hapa naona ni kama amejaribu, Franklin Kiiti, naona umejaribu pale. Ni hapo, ni hapo basi. Tuo hapo, na Mungu akutende wema. Amejaribu pale na one bob. God bless you. Jaribu tu pale. Tuma tu pale na Mungu akutende wema. Paybill number 33 25 50, account number 967. Wakati wa tatu, saa tatu kwa watu wa tatu, akisalimu watu wa tatu, acha tuone kina nani anapomalizia pale 0722 174 200. Biblia inasema hello. Yes.
1: Matala.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Uko mzima?
0: Niko bomba, nawe?
1: Sasa mimi niko mzima chini ya jua.
0: Tunashukuru Mungu. Watatu kina nani nasalimu?
1: Okay, wewe sasa mwanadamu nikwambie Victor kuwa na siku njema.
0: Ehe.
1: Yeye baraka, alafu nitakie Ogonda, alafu Titus Watanda, alafu nitakie na Dorcas Msikile Aweta, na wana ekipi wote wawe na siku njema. Barikiwa Mandala.
0: Na kuna mmoja aliulia, alisema sikupatie nafasi, una saa wingi kusema jina, anataka kusalimia.
1: Eh. Mandala, sasa sasa manyi dada nishaujia, tushakuwa na wewe mahali.
0: Nataka kuna mwenye anahitaji kujua, si mimi.
1: Sasa?
0: Yes.
1: Mandala?
0: Eh.
1: Nitakwambia jina, wewe usijali.
0: Okay, bila sema hello.
2: Hello Bwana Mandala.
0: Yes.
2: Nashukuru Mungu leo nimeingia.
0: Leo umefika.
2: Leo nimefika. Hewa ni safi. Huku pia ni jua kabisa, sasa saa hivi iko.
0: Kabisa.
2: Wacha hao watu wakuwe na siku njema.
0: Naam.
2: Niache nafasi na jajua kio mogote wamenyamaza sana.
0: Mhm.
2: Alafu Florence na Esther Chebungei pia amenyamaza. Watu wangu Otorongo na wote wenye wametegea Biblia usema, siku zote wanasema wasichoke kutenda wema, maana watafuna wakati timilifu wasiposimia roho.
0: Sawa sawa.
2: Amen.
0: Asante. Mgina panani, bila sema lo?
3: Lo, Biblia usema.
0: Yes.
3: Niaje Mr. V Double M.
0: Niko poa sana, nawe?
3: Ya, na mimi niko salama.
0: Naam.
3: Nampata mwanabiashara Julius Mbaji.
0: Yes Julius, karibu sana. Watatu kina nani?
3: Watatu ni mke wangu.
0: Wewe
3: hapa studioni.
0: Nashukuru.
3: Watatu wote wanaosikiliza Biblia usema wawe na siku njema.
0: Okay, asante. Nawe pia siku njema, eh?
3: Yeah, pamoja na Maripa wote wasalimie.
0: Sawa sawa, asante. Haya, acha tumalizie na huyu mmoja basi asemaje. Bili sema lo? Mdu kutoweka nini? Acha tu, kuna mgeni hapa. Bili sema lo? Yes.
4: Hello, BHB.
0: Naam. Asifiwe Yesu.
4: Nakumbuka sauti.
0: Naam, habari ya ni Machakos? Mlolongo. Mlolongo, yes. Niko bomba. Wasalimu nani watatu, Francisca?
4: Oh, kwanza naanza na wewe.
0: Nashukuru.
4: Tafuto wa BHB.
0: Ehe.
4: Tafuto wa Biblia Uzema.
0: Sawa.
4: Uzema.
0: Sawa, sawa. Aya basi bila shaka muda unami kuendelea zaidi. Kesho pia ni siku panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mwendo wa Sunday utakuwa na dada Esther, alafu mwendo wa saa 10 utakuwa na ndugu yangu Benson Mwanza Mavuno pale, alafu kuanzia saa 1 jioni utakuwa na daktari Omariba. Basi kwa niaba ya Reverend Denge, mimi hapa niruhusu nikanyage kubwa kubwa, tupatane hapo kesho tukisepe tuka kwa pamoja, nitakuwa vema. Naona mchungaji Geoffrey Njalo Mnyangalo ameweza kufika pale, tupate kipindi cha neno litaendelea. God bless you, amani ya Bwana iwe nawe, see you tomorrow panapo majaliwa. Amen.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 96.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Tumshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa neema na fadhili zake ambazo ni mpya kila siku kwetu sisi tunaoamini. Na si kwetu tu, bali kwa kila mmoja anayezipokea kwa njia ya mwana wa pendo lake ambaye ni Yesu Kristo. Natumai kwamba mzima, buheri wa afya kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nami ni mzima vile vile, nikifurahia wema wake Bwana kwetu, hasa kwa kutupatanisha wakati huu na wewe kutoa muda wako ili uniruhusu nishiriki nawe mafundisho yanayotoka kwenye neno la Mungu ambalo ni uzima wetu. Karibu kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Wimbo Ulio Bora, tukianzia aya ya 7 hadi ile aya ya 13. Mada ya somo hili ni kuhusu malisho. Nitasoma neno la Mungu ambalo lasema hivi kwenye aya ya 7. Nijulishe, e mpendwa wa nafsi yangu, ni wapi utakapolisha kundi lako? Ni wapi utakapolilaza adhuhuri? Kwa nini niwe kama aliyefungiwa kidoto karibu na makundi ya wenzako? Baada ya kuona jinsi hao wapendwa wawili walivyokutana, ilionekana si jambo la kawaida la huyo mchungaji kuwa hana kundi lolote la kondoo asiloliona. Kwa msingi huo, binti huyu auliza swali hili kuhusu kundi lake la kondoo. Mchungaji alionekana kana kwamba anakwepa swali hilo. Sasa hebu tutazame katika undani wote, tuone thamani iliyomo katika hili andiko tulilolisoma. Nataka umkumbuke Bwana wetu Yesu Kristo mambo aliyoyanena. Alisema kwamba mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao wangu wanijua mimi. Na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Sote mara kwa mara huwa na maswali kama yule binti Mshulami alivyomuuliza mchungaji kuhusu kondoo wengi, yani hao mataifa. Je, wamepotea? Twajiuliza kuhusu mafundisho ya kuchaguliwa. Twataka kujua kuhusu huyo au yule. Je, ameokoka au la? Wakati mwingine sisi huwa na wepesi wa kuhusu hao walio karibu nasi. Ila msikilizaji, badala ya kuuliza habari za uhusiano wa mtu mwingine na Kristo, twafaa kuzingatia hili kwamba tuhakikishe kuwa tu wana kondoo wake. Hilo ndilo jambo lituhusulo moja kwa moja. Yule mchungaji alijibu yule binti Mshulami kwa kumwambia hivi kwenye aya ya 8. Usipojua wewe uliye mzuri katika wanawake, shika njia uzifuate nyayo za kondoo na kualisha wanambuzi wako karibu na hema za wachungaji. Jibu hili ambalo mchungaji alimjibu yule binti ndilo lingekuwa jibu la Bwana wetu Yesu Kristo. Lisha wanambuzi wako. Lisha wanakondoo wako. Wanakondoo wahitaji kulishwa, nasi sote rafiki yangu tu kwenye daraja hiyo. Mtume Petro asema hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Lisha wanambuzi wako karibu na hema za wachungaji, ndivyo alivyoambiwa yule binti. Waumini wahitaji kujilisha karibu na hema ya wachungaji, kwa sababu hapo ndipo nyasi huwa kijani visivyo kawaida. Moja kwa moja hili neno la Mungu ndilo tunalostahili kujilisha. Hatuwezi lisha wengine na kuambia kuhusu furaha ya neno la Mungu. Lazima neno hilo kwanza liwe furaha katika maisha yetu, ndipo tuweze kunena kuhusu uzuri wake na utamu wa neno hili. Msikilizaji wangu, twahitaji kujilisha neno la Mungu kisha kulieneza kwa wengine. Huyo biharusi wa Kristo Yesu atakayewakilishwa kwa Kristo katika siku za usoni anahitaji kulieneza neno lake leo. Ni sikitiko kwamba kama mwili wa Kristo tumekosa kufanya hili jinsi tunavyopaswa. usipojua wewe uliye mzuri katika wanawake, huyo mchungaji alisema. Maneno haya ndugu msikilizaji yaashiria mambo mengi tusiyo yafahamu sasa hivi. Ni kawaida kujaribu kujibu kila swali hata kusumbuliwa na mengine. Lakini kweli ndiyo hii. Usichokijua kisikusumbue, na hicho unachokijua au kifahamu basi shikilia hicho. Je, wajua kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako? Je, wamtumaini hata sasa? Je, wamwandama daima? Waweza kusema najua mkombozi wangu aishi, kama Ayubu alivyosema kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 19 aya ya 25. Au waweza kusema kwamba namjua huyo niliyemwamini, kama Paulo alivyosema kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 aya ya 12. Ni kweli kwamba unaweza kosa kufahamu kuhusu mafundisho ya kuteuliwa, lakini ni sharti upate kujua hilo ambalo waliamini. Kwa msingi huo ndugu yangu, tusiruhusu tusichokijua kututatiza, tushughulikie hilo ambalo tayari tunakijua. Hilo ndilo mchungaji anamwambia huyo binti. Usiwe na wasiwasi kuhusu hilo usilolijua, fanya likupasalo, wewe lisha kondoo wako, ndilo jukumu lako. Ndugu msikilizaji, twaweza kuwa na maswali mengi kuhusu matukio maishani, ila kimsingi tunalopaswa kufanya ni kulieneza neno la Mungu. Hilo ndilo mchungaji alimwambia yule msichana, akimwambia wewe lisha kundi lako. Hakikisha kwamba umelieneza neno la Mungu. Hili lanikumbusha hilo lililoko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 29 aya yake ya 29. Maandiko matakatifu yatuambia hivi: mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu yangu. Yasikitisha kwamba watu wanajaribu kuchimba na kutaka kuyajua mambo ambayo ni ya siri. Kuna wale ambao wanatafuta hili, kujua mambo haya na yale, lakini yale mambo ambayo yamefunuliwa kwetu ndugu msikilizaji, hayo ndiyo ya kwetu. Yale tusiyo yafahamu, basi tuyaache hivyo hivyo. Haimaanishi kwamba usitafute kujua Mungu wako zaidi, lakini elewa kwamba utamjua Mungu wako kulingana na ufunuo ambao ametufunulia kwetu. Nao ufunuo huo ni ufunuo tuupatao katika neno la Mungu, ni ufunuo ambao Roho Mtakatifu anauleta kulingana na maandiko yaliyoko hapa. Ni rahisi mtu kusema kwamba Roho wa Mungu amemfunulia jambo, lakini ikiwa jambo hilo ni kinyume na maandiko ya neno la Mungu, mimi nakwambia moja kwa moja, tena wazi kabisa, kwamba huo si ufunuo wa Roho Mtakatifu, bali hayo ni mawazo ya mtu binafsi. Roho wa Mungu anapokufunulia jambo lolote lile, jambo hilo ni lazima liandamane na neno lake Mungu. Maana Yesu akinena kumhusu Roho wa Mungu, alisema kwamba atayachukua yaliyo yake na kuwajulisha wanafunzi ambao ni mimi na wewe. Tena atatukumbusha yote ambayo Bwana Yesu Kristo alitufundisha. Ndugu yangu, ikiwa mtu atasema kwamba amefunuliwa jambo lolote, ni lazima jambo hilo liandamane na hilo lililoko katika neno la Mungu. La sivyo, neno hilo basi liachie mahali pale. Kimsingi nasema nini? Kimsingi nasema kwamba yale ambayo Mungu ametufunulia, hayo ndiyo tustahili kuyafuata, hayo ndiyo tustahili kuyatenda, na hayo ndiyo tustahili kuandamana nayo. Yale tusiyoyajua, yale yaliyo siri, basi tumwachie Mungu wetu, kwa kuwa yeye ndiye ana kila sababu ya kuweka mambo jinsi yalivyo. Tunapoendelea kwenye aya ya 9, twaona habari ya kujirembesha kwa bi arusi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 1 ya kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Sikiliza. Mpenzi wangu, nimekulinganisha na farasi katika magari ya Farao. Kama tulivyotajia hapo awali, neno upendo litumikapo ni bwana arusi ndiye anenaye. Mtu anapotajwa kuwa mpenzi au kutajwa jinsi hiyo, fahamu kwamba ni bi arusi anayenena na bwana arusi. Bwana arusi asema hivi: nimekulinganisha ewe mpenzi wangu na farasi katika magari ya Farao. Wana wa Israeli walipokuwa kiongozwa na Musa kutoka Misri, walipofika ukingo mwa bahari ya Shamu, hawakuwa na njia yoyote ya kuyakimbia magari ya farasi ya Farao, ambayo yalifunga njia zote, tena yalikuwa yanakuja kasi. lilikuwa jeshi la kuogofya na kutisha lenye magari ya farasi na pia farasi wengi, huku bendera zikipepea juu yao. Bwana arusi asema hapa kwamba ameshangazwa na uzuri wa nchi yake bi arusi. Yeye hana hali na tabia ipatikanayo katika majumba ya kifalme. Uzuri wake si wa kujipamba, bali ni ule wa asili. Bwana arusi aendelea kusema hivi kwenye aya ya 10 hadi 11: mashavu yako ni mazuri kwa mashada, shingo yako kwa mikufu ya vito. Tutakufanyizia mashada ya dhahabu yenye vifungo vya fedha. Maneno yanayotumiwa hapa ni ya upendo wa dhati. Nasema kwamba ataka kumfanyizia na kumfungia kwa vifungo vya fedha na mikufu ya dhahabu. Sehemu anazotaja kwenye maandiko haya ni zile ambazo huvutia katika uhusiano wa mapenzi. Nina uhakika kwamba ninyi kina dada mliona na kutazama kope za macho za waume zenu, maumbile yake miongoni mwa mengine. Nao waume zenu waliona mashavu yenu, macho ya wake zao, na hata masikio yao, miongoni mwa mengine mazuri mazuri tu. Hapa bwana arusi anena kuhusu huyo atakayekuwa bi arusi wake. Katika hali ya kiroho, kanisa ndilo bi arusi wake Kristo, na Bwana Yesu Kristo ndiye bwana arusi. Je, kuna uzuri wowote auonao katika kanisa? Rafiki, alitupata sote tukiwa wenye dhambi waliopotea. Msichana huyu alikuwa na uzuri wa asili, ijapokuwa hakushughulikiwa, ila sisi hatukuwa na lolote kama hilo. Hakuna lolote ambalo lingempendeza Kristo katika maisha yetu. Hakuna tuletacho kwake, ila yeye atupa kila kitu. Nayo taswira hii ambayo ni yetu ni kwa Israeli pia. Alipokuja kwa Israeli hakuambia kwamba wao ni watu shupavu na bora kuliko wa Misri. Kweli ndiyo hii, walikuwa wachache mno na ubora hawakuwa nao. Wala Mungu hakusema kwamba wao ni waaminifu kwake. Badala yake waliishi katika kutokuamini, na ibada kwa sanamu ndizo walizifanya. Walimwacha Mungu wa baba zao na kumpa kisogo na kujihusisha na uchafu wa kila namna katika nchi hiyo ya Misri. Je, basi ni kipi kilichomfanya Mungu kuwapenda? Kwa nini aliharibu muda na wao? Jibu twalipata katika aliyomwambia Musa, ambaye yanakiliwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 aya ya 35 aya ya 34 inayosema hivi: nimesikia kilio chao. Hiyo ni kwa sehemu tu. Hilo ndilo lilimvutia Bwana Mungu. Kwa hivyo msikilizaji, jibu li katika neema na upendo wake Mungu. Ni hali ya upotovu wa wana wa Israeli ndiyo ulimfanya Mungu kuwafikizia wokovu wake. Alisema pia kwamba aikumbuka agano lake na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu, jinsi tuonavyo, ni mwaminifu kwa neno lake. Anaposema kwamba atafanya jambo, basi ni lazima atatenda jambo hilo. Hivyo basi twahitaji kufahamu na kuelewa kwamba iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya, ni kuliamini neno lake, ni kushika maneno ambayo amenena nasi kwenye neno lake, maana hakuna sehemu nyingine tuwezayo kupata hilo ambalo ni nguzo yetu na kimbilio letu maishani isipokuwa neno la Mungu. Lishikilie neno la Mungu. Soma neno la Mungu, litie moyoni mwako neno hili, nalo neno hili litakuwa ndio wokovu wako, maana unapolishikilia neno hili, hili neno la agano, Mungu ni mwaminifu na hata liacha neno lake lianguke mchangani, kwa kuwa wewe umemtumaini yeye. Au utashiba tu, lakini hapo ndipo itakuwa mwisho. Na tena ni za muda. Lakini mara unapokaa pamoja na Yesu, basi wewe utakaa pamoja naye milele. Hili tuliona kwenye aya ya 13 inayosema hivi: mpendwa wangu ni kama mfuko wa manemane ukilazwa usiku maziwani mwangu. Kwa muumini, mfuko wa manemane wamwakilisha Kristo. Nadhani wakumbuka kwamba mojawapo ya zawadi wale mamajuzi walizompa ni ilikuwepo manemane. Yesu alipokufa, Yusufu na Nikodemo walileta manemane na kuiweka kwa mwili wake. Manemane yaakilisha maisha yake kuanzia kuzaliwa hadi kufa kwake. Ndugu yangu, yamfaa Kristo alale kifuani mwako daima maishani. Je, unapoamka usiku, ni wazo lipi la kwanza hukujia? Je, wewe huanza kujiuliza na kuwa na wasiwasi kuhusu kesho? Ni lazima nikiri kwamba mimi hufanya hivyo. Na si mara moja tu, mara nyingi. Lakini nzuri na lifaalo zaidi ni hapo ninapomkabidhi Kristo yote yanayonisumbua. Na ndivyo ilivyo pia kwako wewe. Twahitaji ushauri tupatao kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 8 inayosema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Kwa maneno mengine, mtafakari Bwana Yesu Kristo. Ni vyema unapokwenda kulala, jambo la mwisho linalotoka kinywani mwako liwe: Bwana Yesu, nakupenda. Hakuna libarikilo ndugu yangu kuliko kumtafakari Bwana aliyekupenda upeo na akupenda hata sasa. Kuna mengi utakayo yakosa unapoishi kwa kiwango cha chini kuliko alichokusudia Kristo kwamba uishi. Kuwa naye ndiyo lengo haswa la maisha yako. Yeye ndiye ataleta furaha, amani, neema na upendo katika maisha yako. Lako ni kufungua mlango wa moyo wako tu, hiyo yatosha. Nawe utakaa pamoja naye, utakula pamoja naye, naye atakuwa ni mchungaji wako mwema na pia mpenzi wako wa milele. Na tuombe. Tukushukuru ewe Mungu tena Bwana wetu, asante kwa neno lako ambalo ni dhahiri kwetu kuhusu upendo wako kwetu, upendo usioweza kulinganishwa na upendo mwingine. Wewe mwenyewe ulitupenda upeo hata ukamtoa mwana wako ambaye alidhihirisha upendo huu pale msalabani, alipotundikwa pale kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana, hatujui tuseme nini, wala maneno hatuna ya kusema jinsi gani ambavyo twakushukuru kwa sababu ya haya uliotutendea. Naomba utusaidie, naomba usaidie mioyo yetu ipate kukurejelea wewe, ipate kukufuata wewe, ipate kuishi kulingana na hayo ambayo umetufunulia kuhusu upendo wako kwetu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe unapotusaidia. Zaidi Bwana, namuombea ndugu yangu

Ukisikia mambo kama na hayo, hauhitaji kuambiwa na mtu ya kwamba ni Alhamisi tena na tumejipata ndani ya TBT Edition. Siku ya leo ni Sifa Thursdays. Na mambo ni mengi leo. It is blessed new month of October. Yaani mara ya mwisho mimi nawe kuzungumza msikilizaji ilikuwa mwezi uliopita. Lakini namshukuru Mungu ya kwamba anaweza kutupa mwanzo mpya kwa mara nyingine. Ya jamani kuona mwezi mpya huu, sifa na utukufu zimrejelee Mungu wetu. Hujambo mwanafahari ya jamii, uko sawa? Kidogo najua jana ulinikosa, lakini ni mikononi mwake Ochanyi Timothy ulikuwa salama kabisa. Hapa jaharibika jambo, sijaona neno mbaya. Najua chambileta kwa wevo wa kibra, nilipata tu changamoto kidogo.

0: Hii ni katika mambo yote Mungu wetu ametujalia ushindi. Amen. Na hivyo basi nimeweza kurejea. Si homa iliniweka chini mimi, homa iniwezi. Niko salama kabisa. Karibu tumsifu Mungu KTBT hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana. Kwa sasa dakika 15 zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Awamu ni ya kwanza. Ni siku njema, ni wakati mwema kweli na hakika. Tumsifu Mungu wa wokovu wetu, ushindi wetu, msaidizi wetu, nguvu zetu, mpiganaji vita vyetu, mpambanaji wetu, hakika bendera ya ushindi wetu. Si anastahili sifa kabisa kabisa. Basi karibu, karibu na kushukuru sana sana ya kwamba unajua hata in my absence ulimpa Bwana uchanje Timothy wakati mwema, na pia kila wakati unazidi kusikiliza na kufuatilia kituo cha BHB. We love you even more, na Mungu wa mbinguni azidi kukujalia wema na uaminifu wake, kibali na baraka kwa kuwa shabiki wa kituo hiki cha BHB.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Basi mengi tutazidi kuyafanya na kuzungumza, ila kwa sasa tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Hakika Bwana umetuponya, umeturehemu, umetujalia uzima, ulitutoa kule na sasa umetuleta hapa, na Bwana kusudi lako ni kwamba tuweze kukaa nawe milele katika ufalme wako. Tunashukuru sana. Asante kwa neema ulioifunua kwetu. Asante Bwana kwa sababu siri hii fiche ya wokovu ilifichwa Bwana wenye hekima, wenye maarifa, waliokaa ni kama wanastahili, lakini sisi tulio kama watoto Bwana ulituhurumia, na kwa neema yako ukaweza kutuleta katika mwanga, ukatutoa gizani. Tunashukuru sana. Asante Bwana kwa kuzidi kuwa Mungu kwetu, kuzidi kutuongoza, kutupigania na kutujalia neema hata katika safari yetu ya imani. Baba, ni kwa nguvu zako na neema yako tumeweza kufika hapa siku hii. Tunapokusifu Bwana, sifa zetu zipae, zifike kwenye kiti chako cha enzi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba Bwana ukaweze kupendezwa na kushuka na kuketi katikati ya watu wako, maana Bwana unaketi katikati ya sifa za watu wako. Kaa nasi, tupe siku ya baraka, tuepushe na mabaya yote, tujalie baraka na kibali Bwana, tukaweze kuona wema na uaminifu wako katika nchi ya walio hai. Haja, ombi na hitaji liloka katika moyo wa msikilizaji, Bwana unaliona na unalijua. Tunaomba Bwana mfikie kila mmoja kulingana na hitaji lake na kulingana na utajiri ulioko juu mbinguni kwa utukufu kwa jina lako. Mwema, mwaminifu, tunakupenda. Hatujamwona mwingine mwema, mwaminifu wa kutegemewa isipokuwa ni wewe. Tukuka enea abudi wa siku zote. Ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini kwa pamoja. Tunasema amina.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Unarusha macho nyuma ukiwa wapi? Kwenye jukwaa zetu weka ujumbe wako, ili basi tuweze kuandamana wote kwa pamoja ndani ya kipindi chetu na kwa wakati mwema wa mchana mzima wa vibao vya KTBT. Hii nayo unapenda si eti nini?
2: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
3: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Nitumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
4: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
3: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
4: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
3: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
4: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, biaendelee salama.
3: Bwana abariki Kenya, Bwana abariki Biblia usema.
4: Na Mungu aibariki Biblia.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mimi Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Tumesikia mara nyingi tumeelezwa habari zake Bwana Yesu. Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

0: kibao cha baraka sana sana kinaitwa Huniachi au Usifadhaike cha Ruben Kigame akishirikiana na Wanasifa Voices. Pia wamemshirikisha Gloria Muliro pale, na ni ahadi yake Mwenyezi Mungu ya kwamba sitowaacha wala kuwapungukia, kila wakati na katika kila hali nitakuwa pamoja nanyi. Amen. Kibao hicho kinatuleta mwendo wa dakika 32 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, na ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha leo, of course Sifa Thursday, hashtag ni TBT edition, mchana mzima wa vibao vya TBT. It is a good time indeed. Nashukuru kila mmoja ambaye yupo ndani ya kipindi na anazidi kuwasilisha ujumbe wake kusema ya kwamba nipo, turushe macho kwa pamoja, macho nyuma kwa pamoja, na pia tusifu TBT. Stella Kiyuvu na kuona pale, Anu wa Bungome unasema hukosi, Maramba na kuona hapo, Lilian Vugamba ukiwa kule Ungwaru pia nawe upo, Barnett Basweti ni wa Nairobi West, nipo ndani. Frederick Matili kutoka Mboni, karibu sana. Jackson Musuluma salimika pale. Esther Mackenzie, good morning to you namesake. Thomas Ombasa ukiwa Jogoro pia nawe na kuona. James Lele unasema TBT na unasalimia kila mmoja, happy new month of October pia nawe hapo ulipo. Samuel na kuona hapo. Mkimbiaji Simeon Chesile, unakimbia ukweli ama ni jina tu? Joseph Odipo Mumia Stone ni kwema. Pro Indeche ukiwa kule Karen na wewe pia unasema upo ndani ya kipindi. Man James salimika pale. Mchungaji Dan na Mosa Gandhi kama kawaida, asante ya kwamba upo. Hata nawe ambaye sijafikia ujumbe wako ama pia unasema nipo hata kama siongei, hata kama amnioni na amnisikii, nipo, basi karibu na asante kwa kuchagua kuwepo ndani ya Biblia Sema Broadcasting kwa mara nyingine hii leo.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Karibu kwenye kipengele cha yanayojiri hii leo. Mambo mawili muhimu yanafanyika hii leo katika ulimwengu wa kimataifa. Moja ni kwamba ni siku ya kahawa. Wakulima wa kahawa, halo. Yes. Alafu kwa upande mwingine ni siku ya wazee, ama wale watu ambao unajua umri umesonga songa kote ulimwenguni. Tarehe mosi mwezi wa Oktoba. Nataka sisi tuegemee kidogo hili la siku ya wazee. Ni kwamba unajua kauli mbiu ni kwamba jinsi ambavyo unajua siku zinazidi kusonga, ya kwamba kuwe na mikakati na mipango ya kuhakikisha ya kwamba maisha ni marefu, na pia ni maisha marefu yenye afya na yenye ufanisi. Unajua si yale maisha ambayo mtu anasema ni siku ni nyingi na lakini ni za dhiki na taabu, hapana. Ili basi masuala kama vile ambavyo kuhakikisha ya kwamba afya, unajua kama ni makazi, kama ni chakula, na ni kama ni mazingira, ni salama hata kwa wale watu ambao siku zao zinasonga songa, ni baadhi ya mambo ambayo wito unatolewa kwamba yatiliwe mkazo. Unajua na tukiileta hapa nyumbani ama tukiileta karibu, ni kwamba wazee wote, unajua wanke kwa waume, mzee ni mtu ambaye ana umri wa miaka 70 kwenda mbele. Ni 70 ama ni 60? Tuseme 70. Na hivyo basi lakini kuanzia 65 hivyo ndivyo inatambulika kwenye shirika la Umoja wa Kimataifa Kwa hivyo 65 years kuenda juu hao wanaitwa wazee. Kwa hivyo kila mtu aliye na miaka 65 kwenda juu, siku njema ya wazee tunakutakia, alafu tunakuombea afya, ufanisi, maisha marefu, baraka za Mungu na amani. Na hivyo basi sisi wote kwa pamoja kama jamii, unajua jukumu la kwetu ni kuhakikisha ya kwamba wazee walioko baina yetu, unajua wanatunzwa vyema, afya yao, wanapewa amani, unajua wasionekane kama vile ni liability, kwa sababu siku zao za nguvu na uwezo na kuwa wanaweza kufanya mambo mengi walichangia kwa njia moja au nyingine, unajua katika ujenzi wa jamii. Na hivyo basi wasitelekezwe wakati ambapo nguvu zinawapungua. Sini sawa kabisa kabisa, na Mungu atazidi kutubariki wote kwa pamoja. Ni hayo tu katika kipengele chetu cha yanayojiri hii leo.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Sala zangu zikufikie Bwana, mwenda zake mwimbaji aliyekuwa mwimbaji wa nyimbo za injili, Ilagosa wa Ilagosa.

0: daga.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: John Hama Keki wa Kirigiti alikuwa anakipenda kibao hiki sana. Maana kwa nini nasema alikuwa, sijui alinyamazia wapi wakiwa na mke wake Queen Esther kule. Sijui alipotelea wapi, watu wa Kiambu wale, na kama wananisikia na kama unanisikia John na mke wako, tungependa kujua mko sawa, mbona kimya, au mulivuka unajua mlipanga ni mkavuka mabara, lakini nilikuwa nimeshawapea website. Inafaa muwe ndani ya Biblia usema broadcasting, lakini ukweli ni kwamba wakati utukufu wa Mungu unashuka, unajua, ama wakati sifa zinapanda, utukufu wa Mungu unashuka. Ndani ya utukufu wa Mungu kuna amani, kuna uwepo wake, kuna baraka, kuna furaha, kuna pumziko, kuna salama, kuna kila kitu chema, unajua, katika uwepo wa Mungu. Kibao hicho basi kinatuleta sisi katika nafasi nzuri sana, wakati ambapo unajua tunaelekea kukamilisha awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo, Sifa Thursdays of course, TBT edition, na tuingie kwenye awamu ya pili. Ila basi karibu kwa kila moja ambaye inaingia saa hii, ambaye amekuwepo, asante kwa kuchagua BHB kila wakati. Tunakupenda na kukudhamini. Mungu azidi kukubariki hata kwenye shughuli zako, uzidi kumuona Mungu. And blessed new month of October. Usiseme dada Esther hajatusalimia, happy new month. Ako tu hapo. Najua imewaka. Najua kuna mtu nilikuwa anauliza, hii ndio El Nino. Lakini unasema kwa sauti ya chini. Lakini akaniambia ndio inapikwa. Inapikwa kwa jua. Kwa hivyo usiseme sana ati El Nino imegeuka jua wewe.
1: Sema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Kama kuna kitu kimoja unajua ambacho kinahitajika kwa mtu, kwa mwaminio, kama atatembea na Mungu na kama Mungu atafanya kazi naye kupitia kwake pamoja naye, ni kwamba unahitaji kuwa mtu ambaye moyo wako uko wazi kwa Mungu kuguswa na kubadilishwa. Wale watu wa you know it's cast on a stone, ya kwamba ukishasema ni hapa, njia ni hii, mlango ni huu, unajua, na mambo kama na hayo, inaweza kuwa vigumu sana kuenenda na Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye unajua upenda kubadilisha watu, upenda kugusa watu, upenda kuleta mambo mapya na mambo kama na hayo. Na hivyo basi ni muhimu unajua kuwa mtu ambaye unaweza kuyaona na kuyatambua mapenzi ya Mungu, hata yakija katika njia ile ambayo wewe mwenyewe haujazoea au haujapangia. Halo, unajua nakumbuka habari za Yesu wakati anatokea wanafunzi wake baada yake kufa, kuzikwa na kufufuka. Biblia inasema ya kwamba walikuwa wameketi chumbani wakila mkate wa jioni, na walikuwa wamefunga milango na dirisha. Kwanza kuna kibao ambacho nimekikumbuka kimeimbwa kule Ukambani, kinaitwa kufungwa kwa milango na dirisha. Haiwezi kusababisha ya kwamba Mungu asikutokee ama asiingie kwako na asifike kwako akutendee miujiza. Na ni kwamba Yesu aliingia kupitia ukutani. Na unajua kulikuwa na hali tete pale, kwa sababu unajua wengi walidhania ya kuwa ni ghost, ni jitu. Kwa sababu sasa kama ameingilia ukutani, kwa sababu kwa kawaida mtu anafaa kuingilia wapi? Mlangoni ikiwa mbaya sana, dirisha. Alafu ni hivyo. Alafu ikiwa dharura, kwenye paa, kama wale marafiki waliomleta rafiki yao kuponywa na Yesu. Unaelewa hayo mambo, eh? Na ndio maana nasema ya kwamba ni muhimu wakati mwingine kujua ya kwamba Mungu anaweza kuchagua mfalme awe Sauli, mtu ambaye ukimwangalia kweli anakaa mfalme. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba siku zile hakukuwa mtu Israeli ambaye alikuwa unajua na urefu, unajua na vile alikuwa built up structure yake, muonekano na mambo haya yote, aliyekaa kama Sauli, unajua, mwana wa Kishi. Na ndio maana Mungu alimchagua kuwa mfalme, kwa sababu wakati huo nao Israeli walikuwa wanataka wapate mtu ambaye kweli ukiangalia kweli mfalme huwa anakaa hivi, kwa sababu alikuwa wa kwanza. Lakini the next one, unajua alikuwa mzuri wa kutazamwa, lakini hakuwa na umbo kama la Sauli. Na jinsi ambavyo Mungu anamuita, na kwa ile nyumba ambayo anamuita, na kule anamtoa, na vile safari na barabara nzima inakuwa mpaka afanyike mfalme, haikuwa inakaa kama jamani, Mungu anaweza fanya mambo kama na hayo. Lakini Mungu alikuwepo ndani ya ile story in every detail, mpaka mfalme Daudi, unajua, akaketi kwenye kiti cha utawala kwenye nyumba ama kwenye taifa la Israeli. Na hivyo basi ukitembea na Mungu, hiyo mifano ni ya kukuonyesha ya kwamba usiwe mtu ambaye unajua umeganda mahali pamoja. Unasema haiwezi kuwa leo, haiwezi kuwa hivi, haiwezi kuwa fulani. Kuna watu mpaka unajua wana watu, aina ya watu najua ambao wanaweza kutumiwa na Mungu ama wanaweza kubarikiwa na Mungu, na ukimwona mwingine ambaye kidogo akai kulingana na vile ambavyo umepanga panga, unapinga na unakataa, unasema hiyo haiwezi kuwa Mungu. Lakini nataka ujue ya kwamba Mungu anamshauri na Mungu anaweza kufanya mapenzi yake mwenyewe kwa njia zake mwenyewe kwa utukufu wa jina lake siku zote. Na hivyo basi kuwa mtu ambaye unamwacha Mungu anakuwa Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Marko mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Wakati tunakamilisha mafunzo hayo, akaingia tena katika sinagogi, na palikuwapo huko mtu mwenye mkono uliopooza. Wakamvizia ili kuona kama atamponya siku ya sabato, wapate kumshitaki. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, simama katikati. Akawauliza, ni halali siku ya sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiua? Wakanyamaza. Akawakazia macho pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Naye akaunyosha mkono wake, ukawa mzima tena. Mara wakatoka wale Mafarisayo, wakawa wakifanya shauri juu yake pamoja na Maherodi, jinsi ya kumwangamiza. Unajua kama kuna kitu ambacho unajua kilikasirisha Yesu sana, na kila wakati unajua alikuwa anapambana sana na wale Mafarisayo na wale makuu wa sheria ama wakuu wa sheria siku za huduma yake, ilikuwa ni kwa sababu walikuwa watu ambao wao walikuwa wanatembea unajua na kitabu cha sheria, kuangalia Yesu anafanya nini, Yesu anakula nini, wanafunzi wake wanafanya nini, wananawa mikono wale, wanafunga wale, wanakula wale, na mambo haya yote unajua. Lakini Yesu unajua alipenda kuonyesha ya kwamba sheria iko hapa. Unajua kama ni mapenzi ya Mungu, kama ni neno lake Mwenyezi Mungu, ni mtu sasa anayetembea na kuishi ndani ama katikati yenu. Na ndio maana aliwakazia macho na kuona huzuni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Huwa inanitia wasiwasi kidogo mpendwa, ukipata kwamba unajua kuna Mkristo ndio, mwaminio ndio, lakini ana ugumu wa moyo. Yaani ugumu wa moyo kabisa kabisa. Mpaka unashindwa, huyu mtu ameokoka kweli. Mahali ambapo kabisa mnajaribu kumwambia hii fulani, si utulie kidogo. Unajua na mambo kama yale huwa yanajitokeza wakati ambapo vitu ambavyo vinafanyika vinahusu jamii, kama ni mazishi, kama ni hafla za harusi na vitu kama na hivyo. Unapata kuna mtu ambaye ameganda aina yake pale na anahitaji tu unajua kuruhusu maamuzi fulani yabadilishwe tu. Imekuwa ni mtindo ndio huwa inafanyika hivi, lakini kuna kitu ambako unajua ili mambo yakue sawa lazima tusongeshe hii, lazima tungoe hii, lazima turuhusu hii ifanyike hivi, hii turuhusu tu ipinde kidogo. Unajua si kwamba watu wafanye dhambi, jaribu kunielewa, lakini unajua wapinde kidogo. Unajua kuna vile ambavyo mambo ufanyika, lakini kuna changamoto imetokea na sasa itabidi tupinde kidogo hapa ili mambo yaendelee. Unapata mtu ameganda kuganda, unashindwa ugumu wa moyo. Jamani, na mtu ameokoka, Roho Mtakatifu wa Mungu anafanya kazi ndani yako kweli, na huu ugumu wa moyo mpaka hasira zingine na ugumu mwingine wa moyo una Wakristo wanafanya mambo mpaka unashindwa, ai, huyu mtu ameokokaje kweli? Kwani ni hiyo mahali unajua wokovu haujafika? Kwa sababu unapata mtu anafanya vitendo, mambo ambayo kidogo ni ya ukaidi, mengine si ya ubinadamu, mengine mtu ni mgumu, hawezi kuambilika. Unashindwa jamani, na itakuwa kuwaje? Ndio maana nasemaje ya kwamba usikubali unajua moyo wako ukakauka ukawa mgumu, ile ambayo hata Mungu mwenyewe unajua unakuwa kama unakuwa kama Balaamu, hata punda ikuangushe ikugongeshe kwa ukuta. Hauwezi kujua hii mission Mungu amekataa hii. Unasisitiza, unalazimisha, mpaka unaipiga punda. Punda inaongea na hata ushtuki inaongea. Inakuambia siku zote nimekubeba, nimekuhudumia, umeona nikikataa? Hauoni? Kuna malaika anayetuzuia njiani. Punda inaona malaika, wewe hauoni kwa sababu ya ugumu wa moyo. Jamani, Mungu atusaidie tusiwe watu ambao tu wa Kristo, wafuasi wa Mungu, tunakiri neno la Mwenyezi Mungu, tunaomba, tunafanya kila kitu kizuri, lakini mioyo yetu ni migumu. Hata Mungu akijaribu kugusa haigusiki, tumeganda. Tumeganda kabisa na tutaki, unajua, neno la Mwenyezi Mungu au uguso wa Mungu uweze kufanya watu ambao wanaweza kuzitii na kuzizingatia sheria zake Mwenyezi Mungu. I know you can relate, lakini sisi wote ni watu ambao mkono wa Mungu bado ungali unafanya kazi ndani yetu, lakini naomba ya kwamba jamani siku uwe milele milele, roho yako haiguziki, bado ni jiwe. Mungu anajaribu kufanya nyama, inakuwa ngumu sana. Twende kwa Yesu. Kibao chake Lady B kinatukamilishia awamu hii, na Mungu azidi kutusaidia sisi wote. Utapata pale muktasari wa shajara, alafu utakuwa na muda wa kufurahia vibao vya kitibiti nikifanya 1, 2, 3, alafu tutakuwa tunaungana baadaye.

wa missionari kutokwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170262110346 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia Usema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mimi naitwa Principal Richard Tondoi of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.

Hiyo ni randa ya Yesu inanyorosha. Unaangalia kidogo paka unakuwa size ya mlango. Ndio ukifika kwenye mlango ni kuingia, hata bila maombi unakuwa umeingia mbinguni.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Usema Broadcasting.
3: Sema ukweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora.

0: 96.7.
1: Harry ya jamii.
2: Wanasikiza BGB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza nilio sema nikiwa Langata kuanzia Monday to Sunday.
2: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu

0: Radio Sema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mimi Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Tumesikia mara nyingi tumeelezwa habari zake Bwana Yesu. Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza.

anajulikana kwa jina pale wanajulikana kama Sounds of Worship, akishirikisha Enoch mwenye wimbo Haleluya usifiwe, Haleluya utukuzwe. Dakika 24 zimekatika baada ya saa 10 jioni majira Afrika Mashariki. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea, ikiwa basi ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani. Alhamisi ya shuhuda na shukrani, la kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa na shukuru zaidi ukinielezea pale kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, na ambao ni Fahari ya Jamii. Kwenye timeline ni Benson Mwanza. Nitakuwa na shukuru zaidi pale. Pia ingia pale kwenye WhatsApp line, ni 0722174200. Na hivyo basi, sema nami kwenye ano majukwani meza na kukupa, nitakuwa na shukuru zaidi. Naitwa Benson Mwanza, hii ni Biblia Usema Broadcasting, na ambao ni Fahari ya Jamii, kipindi Mavuno Drive. Jinsi nimekujuza, ni kipindi zaidi ya vipindi, ikiwa ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani. Hapa tunashuhudia ukuu wake Mwenyezi Mungu, na zaidi tunamshukuru kwa mwezi mpya. Happy new month of October. Happy new month of October. Na mstari unaotuanzishia kipindi, Zaburi 9 mstari wa kwanza. Zaburi 9 mstari wa kwanza. Biblia inasema, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu. Baba, ni asante kwa hii nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba ya kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba hichi kipindi kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba Mungu wetu, kila mmoja baba atahudumiwa na hichi kipindi katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen.

0: Hakika kwenye ule wimbo unaondoka pale inakuwa basi ni wa kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wimbo basi ambao ni wa kuinua imani ya kwetu. Sisi ni washindi. Unapoelewa hilo basi utaelewa kwamba hata wakati inaonekana ni kushindwa na shindwa, ndani yako unajua kabisa mimi ni mshindi. Na ukielewa kwamba wewe ni mshindi, unaelewa kwamba basi hata na hili bado nitapata ushindi. Kwa sababu ipi? Kwa sababu Biblia inatuambia aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wa hii dunia. Na pia Biblia inatuambia kwamba sisi tu zaidi ya washindi. Na hivyo usiruhusu chochote kikuweke chini. Tunapokuwa tunaanza mwezi wa Oktoba ndio unaanza tu, basi unaweza kumtumainia Mungu. Ukielewa kwamba na ukiweza na kuwa na imani kwamba mwezi wa Oktoba hautakushinda kivovote vile, kwa sababu wewe ni mshindi, kwa sababu wewe ni zaidi ya mshindi. Na aliye upande wako basi ni mkuu kuliko basi aliye katika hii dunia. Na Bwana akiwa upande wako, nani anaweza kawa kinyume na wewe? Ni katika kujihimiza, ni katika kumtukuza Mwenyezi Mungu. Happy new month of October. Na hivyo basi karibu sana. Asante sana kwa wote mnaozidi kuzungumza nami kupitia pale mitandaoni, kupitia pale kwenye Facebook Waweru wa Mashari, na kuona pale unaambia kwamba present as usual Uruko without apology. Asante sana Reverend Fred Sawe anaambia kwamba praise God brother Ben, ready tune in from Kiambu Town, tupo ndani. Agnes Wetende anaambia kwamba Roiro ni kwema zaidi. Amos Nguthu anaambia kwamba happy new month Benson Kitui Town present. Na karibisha wasikilizaji wote waingie tubarikiwe kwa pamoja. Ana wa Bungoma anasema good evening Pastor Benson. Lydia Mbula anaambia kwamba good evening Mua Hills, tupo tuned. Risa Kete anaambia praise God Ben, happy new month. Rongai tune in a blessed evening to you blessed. Wote waingie ndani tuende kwa pamoja. Asante sana Mbasu Mbasu. Good evening Ben kutoka Langata Sunshine, nimetua ndani ya Mavuno Dre pamoja hadi mwisho. Pia kuna Lucy Mutua anakuona pale Umoja One wanaambia kwamba ni kwema. Fundi wa ndoa pia anakuona kutoka Madhare Foe Nairobi. Asante sana Ben B wa Katana Katutu anaambia kwamba yupo ndani. Asante sana Tio Tio anaambia kwamba getting you loud and clear from Mwanda Bungoma County. Linus Mwana Waanda anasema listening from Kitale wa Malulu wa Msunguri. Na kuona pia anaambia kwamba upo ndani. Judy Musela anaambia Githurai 45 tupo tuned kabisa, wote waingie. Wa BHB tubarikiwe kwa pamoja. Beletisa anaambia kwamba jioni njema ndugu Bene. Barco Center tunasikiliza Mavuno Driver. Happy new month. Asante sana James Lele anasema Bwana Yesu asifiwe. Benson Mwanza, Mark me present nikiwa Mitaboni Machakos. Joshua Onsongo anaambia kutoka Isoge Scheme Nyamira County. Nashukuru Mungu kwa kibali cha uzima. Happy new month. Baraka Tele. Orare Simon anambia kwamba tuning from Kisii County. Douglas Ongo, good evening Benson Mwanza. Machakos Girls Rescue Center pamoja. Edith Mabiala anambia kwamba sabaki ni kwema zaidi. Zaidi Rasto Maramba na kuona pia anambia kwamba upo ndani. Thomas Ombasa kutoka Jogo Road Makadara tupo ndani. Peter Musau Mangoka anambia kwamba nawakilisha mitambo nikiwa Makueni Kaiti. Asante sana. Sarah Richard anambia kwamba amina, ujambo Ben hashtag Mavuno Driver. Na pia kunaye Joy Mutune Pizza anambia kwamba yupo ndani, twende nalo nalo. Asante sana Isaac Kana Kamama na kuona pale anambia kwamba upo ndani, tumtukuze Mungu. Konzo Godi Kilu Nduva na kuona pia Chebo Motosi ya Mam Valentine. Grace Alie pia na kuona anambia kwamba happy new month Benson, ujambo na karibu sana. Phyllis Oigoro anambia kwamba yupo ndani Kisii, twende nalo. Peter Musila Bishop Ndingi anambia kwamba pia yupo ndani maeneo yale ya Mwala. Asante sana. Munga Sam anambia yupo ndani. Balozi Eric Meja na kuona kutoka Seregea unasema upo ndani. Dennis Kamotewa Katote Katote Mwingi West Kitui pamoja. Lineta Kinyi pia na kuona wanaambia kwamba upo ndani, tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana hapa ndipo msikilizaji.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Tunapokuwa tunaangazia hali zetu barabarani msikilizaji, nikiangalia kwenye barabara ile ya Haile Selassie na so ukitokea maeneo yale ya Ajipa, inakuwa imeshikamana kuelekea mzunguko wa railways bus stop pia Mudhurwa. Barabara ile Selassie kutokea Mudhurwa pia imeshikamana kuja kwenye huo mzunguko wa railways roundabout Moy Avenue ukitokea kule maeneo ya police station, central police station, kuja kwenye jumba la Kenya Archives, hapo hivyo inakuwa imeshikamana kwenye kwenye Moi Avenue. Pia nikiangalia kwenye barabara ya Lusaka mambo ni Sofia mnaingia kuripoti pale. Sawia na Jogoro Road mna msongamano wote unaoripotiwa. Landis Road mambo ni Sofi. Langata Road pia mambo ni Sofi. Raila Odinga Way mambo ni Sofi. Inapokuwa basi tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwenye Mavuno Driver.
1: Hali barabarani.
2: Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Tenda miujiza ni wewe.

0: Mavuno Drive na Benson Mwanza.
1: Anajulikana kama Boni Mwaitegi kwenye ule wimbo unaoondoka pale ndio bwana, na hivyo tunakurudishia sifa utukufu, maana mwezi wa Septemba umekuwa nasi, mwezi wa Septemba umetuongoza, na tunakurudishia sifa utukufu kwa sababu umetukirimia mwezi mpya wa Oktoba. Na hivyo basi, msikilizaji, ulidhania 2026 haitaisha, imagine sasa tuko mwezi wa 10, mwezi wa 11 na mwezi wa 12, tutaambia 2026 kwaheri, tunaingia 2027. Katika yote basi, ni vema kumtegemea Mungu na kumtumainia Mungu, ukielewa ya kwamba kwa wakati wake basi mambo yatakuwa sawa. Wakati wake kile amefanya, ametenda kile amekusudi kutenda, mapenzi yake ni vema zaidi tuyaamini, na anapokuwa anatenda tutamtukuza, na tunaishi watu walio na amani licha hali zilivyo. Basi ni vema zaidi unamwangalia huyu Mungu na kumtegemea huyu Mwenyezi Mungu. Habari njema kwa wanafunzi na washirika wa kanisa la AIC Kenya kupitia Presiding Bishop Scholarship Fund. Wanafunzi kutoka familia za washirika wa kanisa la AIC wanaweza kupata msaada wa kugharamia masomo yao na kufanya elimu ya juu iweze kufikiwa kwa urahisi zaidi katika chuo kikuu cha Scott Christian University. Kupitia mpango huu, wanafunzi wanapata discount ya 25% ya ada ya masomo katika chuo cha Scott Christian University katika programu mbalimbali zikiwemo theolojia, ICT, leadership na nyingine nyingi. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi, mzazi au mshirika wa AIC ambaye anatamani kuendelea na masomo ya juu katika chuo kikuu cha Scott Christian University, hii ni fursa ambayo upaswi kuipuuza. Intakes katika chuo kikuu cha Scott Christian University ni kila Januari, Mei na Septemba. Kwa maelezo zaidi kuhusu programu na namna ya kujiunga na Scott Christian University, tembelea wavuti www.scott.ac.ke au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. Presiding Bishop Scholarship Fund, ikiwekeza katika elimu kuwawezesha wanafunzi na kujenga mustakabali bora. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Chimika, maana wewe hauna mfano. Dakika nane kasoro saa 11 itakapogonga saa 11 utakuwa unaletewa muktasari wa shajara naye Wandukusi wa nyama. Lakini kabla na hapo, hebu nielezee shughuli zako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Ndakuwa na shukuru zaidi unaposema nami kupitia live line studio ni 0722174200 0722174200. Hebu sema nami pale, ndakuwa na shukuru zaidi tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. BHB, hello.
1: Yes, my brother Benson Mwanza.
0: Mimi huyu hapa, niambie.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Innocent man to market, nakaribisha kila mmoja tusiti kubarikiwa.
0: Asante sana Innocent man. BHB, hello.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Bila sana sauti ya vice chairman nzogo leo kutoka Kibra.
0: Karibu sana vice chairman, umeshindaje?
2: Tunakupata loud and clear.
0: Mm.
2: Wacha nikaribishe, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Rogers, hadi makasa kwa Kibra, Shesh Benedict aiwa. Mpango runo bora rabai ndombemo. Na Mzakwera, kuna mama Gabriel, kuna mama Bakwa kubwa. Na wote wakina Mbasumba, Sumu, Daudi, Konzolo, Mtume Mbakasi, waingie kwa Mavuno Drive hadi tamati.
0: Asante sana BHB, hello.
3: Lomben.
0: Ee, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana Mutisia.
3: Kika naam. Niko hapa Adriva, niko hapa, naambia waingie hapo ndio mpaka tamati.
0: Asante sana BHB, hello.
3: Bwana asifiwe.
0: Amen.
3: Bila shaka unaongea na mwenyekiti wa mashabiki katika eneo Bonde la Ufa.
0: Karibu sana mwefesi wa wefesi.
3: Kutokea Mokote Junction, makao makuu ya sana watermelon.
0: Happy new month.
3: Happy new month tu bwana. Benson Mwanza.
0: Karibu sana wefesi wa wefesi.
3: Long time tuchaongea kwa mtu ichapo na kusikiliza chini ya maji.
0: Nilikuwa na shanga watermelon zimekuwa nyingi, ukasahau BHB.
3: Yeah, hapa ndio nyumbani, hapo ndio kwangu. Radio si radio kama sio pigilia usema.
0: Karibu sana, karibisha wawili watatu.
3: Wawili watatu ndio hawa Dorikazi weta. Pendeta wa yua. Limetu wa Muranga. Shira wa Maja na Shilambone, na wote wenye wametegea wawe na jioni njema. Shughuli zangu zimekuwa bomba kabisa.
0: Asante sana BHB, hello.
4: Hello Ben.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Karibu sana and happy new month.
4: Happy new month to you too. Ni Karo wa Embu.
0: Habari ya Embu leo, siku ya leo Karo?
4: Huku kwema, furaha nyingi, weather inapendeza. Mwepesi wa wepesi tu sauti yake ndio inasumbua sumbua kila saa kila saa. Ameng'ang'ana kukaa ndani leo.
0: Karibisha wili wa tatu.
4: Naam, nitaanza na rafiki yako ni Masi Nduiga, anapenda kusikiza kipindi chako sana. Alafu kuna Stella wa Joska, kuna Ogola, kuna Alex, kuna Rogers. Alafu nitaomba tu uongee na kijana wangu, anatamani kukusalimia, anaitwa Genius.
0: Genius? Sasa
5: poa,
0: niambie.
5: Nitasema uweke wimbo.
0: Nitaweka sasa hivi.
5: Sawa,
0: asante sana, ubarikiwe.
5: Amen.
0: Amina. Inakuwa namna hiyo, msikilizaji, lisala lokuja inakuwa ni halamisi ya shuhuda na shukrani. Ilo lisala lokuja unaniambia, nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Ni katika lisaa linalokuja.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema shajara. Shajara.
3: Na hivi sasa ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Natumai kwema popote ulipo na kwamba jioni yako ya kuendea vyema. Hujambo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Mzozo unaohusu kiwanda cha kuzalisha mafuta cha Dangote huko Lamu unaendelea, huku wakazi wa Kwazazi na Kalavu katika kaunti ndogo ya Lamu Magharibi wakielezea wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuondolewa katika maeneo yao ili kupisha ujenzi wa kiwanda hicho. Wakazi wameelezea kufadhaishwa kwao na Rais William Ruto pamoja na mwekezaji wa kigeni aliko Dangote kutokana na kile walichokieleza kuwa ni kushindwa kushughulikia masuala yao na fidia ama ya fidia na makazi mapya.
4: Sisi hapa ni jadi zetu. Unajua miaka 40, 50, 60.

Hakika tunamshukuru Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, ametuwezesha na kutuhifadhi na kutuongoza, na hivyo kila mmoja wetu anayo sababu ya kumwambia Baba ni asante, maana amekuwa mwema katika maisha yetu. Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Unasema nami pale kupitia WhatsApp line 0722174200, au pia unapiga simu live line studioni ni 0722174200. Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Kuna huyo anasema praise God, namshukuru Mungu jioni ya leo kwa uzima na uhai wa bure. Ana kutoka Kangundo anasema vile. Pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Benson, mimi naitwa Josephine, nasikiliza nikiwa maeneo yale ya Nairobi, na anasema kwamba anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uzima na kumpa mwezi mpya. Grace pia anasema happy new month Ben, nashukuru Mungu kwa kunilinda, anasema vile akiwa maeneo yale ya Kitui. Nawe nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo?

Shuda wako ni upi? Unasema nami kupitia Liveline studio ni 0722-174200. Hebu sema nami nieleze nini ilo na mshukuru Mwenyezi Mungu kwalo. Ushuda wako ni upi? Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Bensana. Mimi naitwa Dennis na anasema ya kwamba anasikiliza akiwa maeneo yale ya Tala. Na ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kwa sababu amenihifadhi na kuniongoza wiki hii na pia kuniongoza mwezi wa Septemba na pia kuniwezesha kuweza kujimudu kimaisha licha kwamba sijakuwa na kazi, lakini naamini Mungu yule aliyenihifadhi atazidi na kunihifadhi na zaidi atanifungulia mlango. Kuna huyu anasema ni Florence akiwa maeneo yale ya Thika, anasema namshukuru Mwenyezi Mungu maana amekuwa mwema, na hivyo basi ninamtukuza na ninaomba kwamba pia mwezi wa Oktoba akawe mwema kwangu. Ruth Naftala, asante sana ukiwa maeneo yale ya Roiro, asante sana pia. Kuna Amina Atitwa akiwa maeneo ya Kiambu, asante sana. Eklund Luyange Busolo, nashukuru zaidi kwa kuendelea kutegea BHB. Pia kuna Debora Anna anasema Bwana Yesu asifiwe, nashukuru Mungu Ben kwa maisha yangu tangu mwaka uanze, watoto wangu ni wazima sikujua. My girl ataingia grade 10 but huyu Mungu ni mwaminifu. Aliingia ako shule mzuri sana. Matungulu Girls, mimi nina ushuhuda mrefu. Kwa hakika Mungu ni mwema. Anaitwa Debora Ann. Asante sana. Wacha utukufu na sifa zimrudie Mwenyezi Mungu. Robin Onyando, asante sana. Unasema unazidi na kufuatilia kipindi na kimekuwa cha baraka zaidi. Na wewe msikilizaji, ni fursa nakupa uweze na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwanzoni tu mwa mwezi ndio unaanza. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Kistan Kirie anasema happy new month Benson, namshukuru Mungu kwa uhai na good health kuanzia mwanzoni mwa mwaka hadi leo, ni yeye tu amna mwingine. Mashabiki wote waingie tubarikiwe kwa pamoja. Ni Jennifer kutoka Thika, asante sana Jennifer. Nawe msikilizaji, nini ilo namshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuda wako ni upi? Kuna huyo anasema mimi nashuhudia kwamba Mungu ameniponya nilipokuwa nimeanza mwezi wa Septemba. Sikuwa najihisi vizuri na sikuwa na kazi. Mungu ameniponya na amenipa kazi. Ndio ushuhuda wangu, sifa utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu. Anajulikana kama Boniface akiwa maeneo yale ya Masako, anasema vile. Na hivyo msikilizaji, la msingi na la muhimu ni kujifundisha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Anatuambia tumshukuru kwa mambo yote na zaidi anatuambia tuingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kumaanisha kwamba katika kila jambo inatupaswa tumshukuru Mungu, maana hakuna kwa Mungu hakuna makosa, yote utendeka kwa wema. Na hivyo ni vema zaidi tunapomshukuru Mungu, ni vema zaidi tunapomuinua huyu Mwenyezi Mungu. Na hivyo jifundishe tu kumwambia Mungu ni asante kwa mambo yote na maisha yako yatakuwa sawa. Lisali linalokuja msikilizaji, tutakuwa tunaingia kwenye ibada ya mavuno. Ilo lisaa pia tutakuwa tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo. Hilo lisa tutamwabudu Mungu kupitia neno lake. Hilo lisa tutamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuweze na kuliombea kwa pamoja? Uko na hitaji ambalo ungependa tuliombea kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye WhatsApp line 0722174200. Hiyo ni WhatsApp line 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Hilo lisala lokuja pia tunamtolea Mwenyezi Mungu. Ndio mwanzo tu wa mwezi, na tunapokuwa tunaanza mwezi tuko na kila sababu ya kumwambia Mungu ni asante, maana ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani. Tunamtolea Mungu dhabihu zetu za kushukuru, sadaka zetu za kushukuru mwanzoni mwa mwezi. Tuanze na Mungu kwa kumshukuru zaidi, tuanze na Mungu kwa kuwa nguzo ya BHB, tuanze na Mungu kwa kumtolea hizo sadaka zetu, hilo fungu letu la kumi. Na zaidi ya leo ya kwamba matoleo yako unapotoa kwa hichi kituo cha BHB unawezesha hii radio kuzidi na kuwafikia
kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na unapokuwa unatoka hichi kituo kinapozidi na kuwa hewani na kuwafikia wengi, elewa ya kwamba Mungu atakubariki na Mungu atakuzidishia. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Situ mtolee Mwenyezi Mungu, situ hakikishe BHB inazidi na kusonga mbele. Na ninachopenda zaidi ni kwa sababu Yesu Kristo akasema, shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Pia si ufanyike mmoja watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu. Baadaye unaweza ukajiuliza, huu mwaka nishawahi hubiria mtu? Huu mwaka nishawahi fikishia mtu neno la Mungu? BHB inatoa hiyo fursa, na ili tuweze kuhubiri kwa pamoja, tuweze kutekeleza mwito mkuu kwa pamoja, tuweze kuhubiria hiyo nafsi kwa pamoja. Na hivyo unaweza kuhubiri, na hata kwa hiyo 1000 yako, hiyo 20,000 yako, hiyo 100,000 kwako, unapowezesha BHB inaendelea kuwa hewani na inawafikia wengi wanaokoka, utakuwa unashiriki katika kuhubiri, katika kufanya uinjilisti. Zaidi pia, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Unapomtolea Mungu, si akakubariki na akakuzidishie? Paybill number 332 550, account number ni 967. Grace Mokaya, asante sana, Mungu akubariki. Patrick Kirago, asante sana na Mungu akubariki. Pia kunaye Dalton Odor, asante sana, Mungu akubariki. Jane Kilonzo, asante sana, Mungu akubariki. Peter Mutua, asante sana, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Nawe lisala lokuja pia na kuwa na kutamkia baraka na kukutangazia baraka kwa nguzo ya BHB. Paybill number 332 550, account number ni 967. Richard Mwandhi, Mungu akubariki na asante sana. Philip Lejore, Mungu akubariki na asante sana. Samuel Yuga, Mungu akubariki na asante sana. Tuzidi na kumtolea Mwenyezi Mungu. Nitakuwa na kutambua kwa jina na kukutamkia baraka.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Rais William Ruto amewakosoa wanaopinga mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta kaunti ya Lamu kwamba hataruhusu unyanyasaji wa wawekezaji nchini. Kauli hiyo ya rais inajiri wakati ambapo baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakitaka serikali kutekeleza miradi ama mradi huo kwa uwazi. Wakati huo huo, wakazi wa eneo hilo pia wametaka kwanza maslahi ya ardhi na fidia yaweze kushughulikiwa kabla ya mradi huo kuendelezwa.
3: Pajamaa wanapinga ile refinery ya pale Lamu. Just imagine. Ati wanapinga ile refinery ya Lamu. Ati alikuwa anauliza jana ati wapi agreement ya mambo ya Dangote. Ametumwa na ule sponsor. Mimi nataka nikuambie wewe, hiyo agreement kama unataka, unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe. Mimi nataka nikuambie bwana, ile utapeli mulifanya ndio huyo Dangote akakosa kuegeza Kenya kampuni ya simiti. Hamuwezi kujaribu kwa hii ya refinery. Mimi niko hapo macho mbaya sana. You cannot.
2: Na mzozo unaohusu kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote huko Lamu unaendelea. Wakazi wa Kwazazi na Kalavu kaunti ndogo ya Lamu Magharibi

name of Jesus, atakayesema amen mara saba na iwe hivyo. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, saba ya mwisho. Amen, amen, amen. Ya kwamba yeyote ambaye anakutafuta, chochote ambacho kinakutafuta, kikufanyie madhara.

aone na akabatizwa alikuwa hajala chakula for 3 days. Sasa akala chakula akapata nguvu, na maandiko yanatuonyesha ya kwamba immediately akaanza kumhubiri Yesu Kristo.

Kwani Kristo akiwa msalabani, mmoja wa wezi aliyokuwa na wao msalabani, mmoja alimtetea Kristo. Yani mwizi aliuliza mwizi mwingine, mbona unamuinukia Yesu Kristo? Sisi kama wezi tuko hapa kwa makosa yetu, lakini yeye

wa mafarisayo aitwaye Gamalieli aliinuka na akaambia wenzake, wachaneni na hawa watu, kauli yao kama ni ya wanadamu itatokomea yenyewe, lakini kazi wanayoifanya kama ni Mungu amewatuma hamuwawezi. Kwa hivyo wenzangu, wachaneni na hawa watu. Wakamsikiliza farisayo aitwaye Gamalieli. Ndiyo nikasema

hekima ni mwana wa Mungu, yale yote aliyokuwa anapinga akaacha. Nataka nikuambie, in a time from now wataacha, wataacha vile Bwana wa mabwana atatenda kazi yake. Wataacha, watakoma, wataacha kabisa hizo vurugu zao. Mpaka maandiko yanatuambia ati haya mambo yalienea everywhere, mpaka kanisa kila mahali likapata kufarijika, likajazwa na roho na likaweza kuwa na furaha. Kanisa ambalo Sauli alikuwa ameapa halitaendelea. Wameapa hutapona, wameapa watoto wako hawatawahi jisaidia.

0: Yesu niokoe, nioshe kwa damu yako. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Ninampokea Yesu na baraka zake zote. Nimeokoka, mimi ni kiumbe kipya kwa jina la Yesu Kristo. Naokoka na kuamini. Amen.
1: Unaweza ukatupigia simu sasa hivi au wakati wa

0710-944812. 0710-944812. 0710-944811. 0710-944811.

umezoea, njoo ukalie kiti tofauti, ni kwa maana ni wakati wa the greatest change. Yale mambo yanafanyika hii Sunday.

0: Sheriff huko ndani ya kipindi cha jamii ya Mkristo. Naitwa Douglas Omariba. Wow, what a night. Niko hapa na Biruth Samuel kutoka Ndoa Imara Afrika, natokea kule Kitui. Na kama una swala ambalo ni binafsi sana, and by the way, mimi nataka leo niwaambie hivi, kama mnataka kupiga simu, hello, mko pamoja ama unasikiliza peke yako? Okay, I hope mnasikiliza pamoja. Kama kuna swala, keti chini muagree, alafu mseme wacha tupigie Biruth. Si amesema ABCD, mpigie mkiwa pamoja na simu moja, alafu mzungumze naye. Nambari yake ya simu ni 0733 421937 0733 421937. Kumbuka unapiga wakati wa kazi. Alafu sitaki watu wa jokers. Kama uko na mchezo, wachana. Wacha wale watu ambao wako serious, wanahitaji usaidizi katika ndoa zao, wawe ndio wa kupiga simu, na naamini kwamba tutabarikiwa sana. Karibu tena.
1: Asante. Biruth. Asante.
0: Ni mambo muhimu. Naamini kwamba
1: yes.
0: Naamini kwamba watu wako na kitabu na karatasi kuandika, wasisahau hata moja. Nafikiria tumeangalia kwa kiwango kikubwa sana about being one.
1: Yes.
0: Sasa kuna hawa ambao umesema ndoa, harusi ni siku moja.
1: Ndio.
0: Sasa baada ya harusi, ile usiku mnaenda kulala, mnaamka honeymoon, first day, hapo ndio kibarua inaanza.
1: Inaanza hapo.
0: By the way, hapo ndio unafika hivi, unaangalia, unajiuliza, huyu ndiye nitakaa naye, did I say forever by the way? Ile what do we do so that this forever inakuwa reality?
1: Yeah, unaanza kusikia na mimi, mtu anaanza kuchukua break. Na swali ina hiyo.
0: Na haina break. Okay, chaingia ni hivyo.
1: So, ni vizuri the foundation ukiingia kwa ndoa after mmemaliza siku moja. Enda pole pole.
0: Hakuna haraka.
1: Ile expectations zako zote usiwekelee mwenzako hiyo siku. Enda pole pole. Number one, anza kujua huyu mtu. Anza kujua, maana mnalala na yeye, mnaamka, mna spend time akiwa themselves.
0: I'm hoping ushajijua by this time, unataka kuanza kujua mwingine.
1: Yes. Ikiwa hujajijua, kujua mwenzako itakuwa ngumu. Maana utakuwa na mconfuse. Ni wewe ama ni yeye? Ni wewe unajitakia hii ama unamtakia yeye? Kwa sababu huwa tunasema ikiwa unahitaji mtu akuongeleshe vizuri, kwanza wewe unajifunza kuongea vizuri. Ikiwa una expect mtu akusamehe, wewe unaanza kusamehe. So unaanza na wewe, hiyo ndio ilikuwa tunaita self awareness. Ikiwa una expect kindness ama better communication, unaanza na wewe.
0: Na wewe kutoa.
1: So hiyo zitu zote unaanza, ukianza na wewe unakuwa mwenzako ni rahisi kujua. So unajua foundation ya huyu mtu, anza kumsoma. Fia, akona uoga wa aina gani, fia zake, dream zake, mnapoongea without judging, usimjudge. Judgment tumeibeba sana, na ni Yesu tu. Ikiwa Yesu akutujudge, alitupenda jinsi tulivyo, my brethren. Maandiko yanasema tukiwa wenye

choir one more time, mwinulie. Anakufurahia sana. Amekufurahia, amefurahi, ametabasamu. Anapokea ibada yako kutoka kwa ibada HQ. Mwambie kutoka kwenye kwenye moyo wako, mwambie tena, mwambie. So ni sisi Remnant City Altar Grande Ibada. Mwambie tena, tunajitambulisha kwake. Tuna register sifa zetu mbele zako. Ni sisi tena tumekuja, sio kwa sababu hatuna shughuli zingine za kufanya, ila tujamuona Mungu kama wewe. Tunakuabudu, tunakutukuza. Mwambie this feels heaven. This is a feeling of heaven. Kama ujai fikiria mbinguni kutoka.

106.3 Biblia Husema Broadcasting, Eldoret.